0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Varnost digitalnega sveta za otroke je nujna prednostna naloga, so danes opozorili Združeni narodi in pozvali k ukrepom, da bi spletne platforme postale varna mesta za otroke. Države morajo od tehnoloških podjetij zahtevati, da že od samega začetka vključijo varnost v svoje platforme, namesto da breme prelagajo na starše in otroke, je poudaril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in se zavzel za to, da morajo odgovorni za škodo tudi odgovarjati za svoje dejanje. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijom Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Umoran sem, prijatelju, umoran, pravi Jasmin Stavros, ampak mi na aktualu nismo še nič utrujeni, kaj ne družba? Ura je odvila komaj da dve, uradno vam že lahko rečem dobro jutro, da jaz sem z vami in nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Slovenskih src na aktualu Žan Serčič s komadom Nekdo. Pa dajmo zdaj priklicati še enega lomilca. Žak Haudek in Doris Dragovič ima nešto v tome. Prečudovit komad.
1: Da se volimo ko ljudi, ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to,

Kad si rekla, da me voliš, zdaj gremo pa iz ene skrajnosti v drugo, malce bolj živo, malce bolj na poskok. Tukaj že Darek Kavrič in kristalno jaclo.

Temperaturo nam je dvignio Saša Kovačević z isto imenskim komadom. Temperatura še bolj vroče pa bo v naslednjih 3 minutah, ko nam bo zapel Jakov Jazinović.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. V občini Sevnica tedni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Kada došla si, dobro jutro družba, ura je odbila 3, to se pa rima. To je Arlič, se še vedno družim z vami in se bom družila z vami vse do jutra in skrbela, da dobre glasbe ne bo zmanjkalo.
1: Kad kažu da si se zaljubila,

0: Bazar.
1: Allora, cum vole praviva Erwin Tršelič in Tony Carter in tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizarji nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati, šele ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijanov. In tam je sodišče drugostopensko, ne sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole. Ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Ja, potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, ajo, se imamo javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mestu. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Dostikrat so v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba. A ja, no, sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice. Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po 3 mesecih poroke ločila od moža, nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona, tega zelo kratkega, 3-mesečnega, zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobro. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače midva mala naročnina, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom: če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena, ker meni, da je sodnik določil premalo, druga, ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, a temu se zdaj tako reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in povdarjajo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bazar.
1: Nismo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom, uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanki sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več. Jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi voljivkami in voljivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skup malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani in da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, mislice, kaj je to točno, mislim, da kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicami in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Se pravi, 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, smisliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Ja, daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jaz začela glava pred.

Bazar. Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu, smo na severnem Slovaškem. Ja, iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti noter je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: bazar.
1: No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veseljem razlogom, to ta novica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastnik...
0: Bizar bazar. Bizar bazar.
1: No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veseljem razlogom, to ta novica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu

0: zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške? Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako. 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob. Dosti. Oder za striptiz. Veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežele stranke. O, signore, ahola, mi boš kupil, ne vem, meni viski, pa lepila pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekel. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov. Dosti. Ja, tisto igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana, Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprli športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko gospodarsko situacijo bova za dan znehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar. Aktual na CMC Festivalu 2026.
2: Kdaj ste nazadnje svoji partnerki ali pa partnerju rekli ljubim te? Ja, če ga imate ali pa jo imate v tem trenutku ob sebi, dajte si to povedati. A dajte si to napisati. Mi pa nadaljujemo z nežnim komadom. Raznežila nas bo, kot samo ona zna, Vesna Pisarovič.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: izdajate programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijom Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Varnost digitalnega sveta za otroke je nujna prednostna naloga, so danes opozorili Združeni narodi in pozvali k ukrepom, da bi spletne platforme postale varna mesta za otroke. Države morajo od tehnoloških podjetij zahtevati, da že od samega začetka vključijo varnost v svoje platforme, namesto da breme prelagajo na starše in otroke, je poudaril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in se zavzel za to, da morajo odgovorni za škodo tudi odgovarjati za svoja dejanja. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Đuli i Julije, Pašek, malu bosta. Dobro jutro, družba, 4 je bila ura, taj Arlič sem z vami in v tejle uri sledijo novice iz sveta športa, tole je športno jutro.
1: Muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski nogometni strokovnjak Vincenzo Italiano se je z vodstvom Bolonje dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe. Po poročanju italijanskih medijev je najresnejši kandidat za novega trenerja Napolija po odhodu Antonija Conteja.
0: Športno jutro

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovesna podelitev najprestižnejše nogometne nagrade na svetu, Zlata žoga, bo letos prvič potekala v Londonu, so včeraj sporočili organizatorji. Britanska prestolnica bo podelitev gostila 26. oktobra, s čimer bodo obeležili 70. obletnico nagrade. Leta 1956 jo je takrat kot prvi prejel angleški nogometaš Stanley Matthews.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: SA, Kanadi in Mehiki. Ofenzivni nogometaš bo potreboval 2 do 3 tedne zdravljenja, tako so sporočili zdravniki brazilske reprezentance.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je zaradi poškodbe mečne mišice vprašljiv za uvodno tekmo brazilske nogometne reprezentance na prihajajočem svetovnem prvenstvu v ZDA

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ritual Kum.
1: Je jana lahko še boljša. Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: tega poletja.
1: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.
2: Prva ponovitev.
3: Prehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
4: Lepo pozdravljeni, danes več o evropskih sredstvih, o zvem točki, prostovoljstvu, prenovljenem vrtcu in sodelovanju lokalne skupnosti. Več v nadaljevanju, ko se ostavimo v občinah Prebold, Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Da skupaj zmorejo več, bodo Laščanke in Laščani spet dokazali ta konec tedna. Župan Marko Šantej o tem, kaj se bo dogajalo in kje.
2: To nedeljo, 31. maja od 9. ure naprej, vas pričakujejo Laški akademski klub in društvo Vesele nogice na parkirišču pri Kulturnem centru Laško. Za dobro voljo in animacijo bo poskrbljeno. Zakaj pa gre? Gre za reden zaključek akcije Dobrodelni kilometri, kjer posamezniki zbrana sredstva namenjajo šolskemu skladu. Lahko jih podprete z udeležbo na dobrodelnem teku ali pa z nakupom dobrodelnih srečk. Program bodo popestrili tudi nastopajoči iz osnovne šole Laško, tako da vabljeni vsi ljubitelji športa, vsi ljubitelji rekreacije in podporniki oseb s posebnimi potrebami, da se nam pridružite tudi na tradicionalnem teku veselih nogic. Potekal bo v dveh kategorijah. Krajša proga 800 metrov je namenjena najmlajšim oziroma otrokom, pa tudi tistim, ki daljše proge ne zborejo. Potekala bo skozi zdraviliški park, no daljša proga je pa dolžine 3200 metrov. Same prijave lahko opravite na licu mesta oziroma na kraju dogodka.

0: Tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Tehnični pregled enote vrtca Laško v Rimskih Toplicah je opravljen. Kmalu bo čas za uradno otvoritev, da se predstavi, kaj vse je bilo narejeno. Laški župan Marko Šantej.
2: Investicija je pa zdaj resnično pri koncu in z naložbo v obnovo vrtca Rimske Toplice, v energetsko sanacijo, v izboljšavo in ureditev notranjih prostorov, kar znese preko 415 tisoč evrov, bomo zagotovili večjo energetsko učinkovitost samega objekta, pa nižje obratovalne stroške, predvsem pa prijetnejše pogoje za najmlajše, ki obiskujejo vrtec Laško enoto v Rimskih Toplicah. Zaključen je že tehnični pregled, tako da samo otvoritev vrtca načrtujemo v četrtek 4. junija. Prepričan sem, da bodo naši malčki skupaj z vzgojiteljicami pripravili en lep, en pester program in da na ta način zaključimo z to resnično pomembno investicijo v Rimskih Toplicah.
1: Že deveto leto zapored je Laško prostovoljstvo prijazna občina. O pomenu prostovoljstva župan občine Laško Marko Šantej.
2: Minuli teden smo skupaj s celotno Slovenijo praznovali nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega slovenska filantropija podeljuje nazive prostovoljstvo prijazna občina. Med letošnjimi prejemniki in prejemnicami smo tudi ponovno občina Laško in sicer že deveto leto zapored, na kar sem resnično ponosen. Podelitev priznanja letos potekala v Senožečah, priznanje pa je v imenu občine prevzela Petra Kolšek, koordinatorka Hiše generacij Laško. Tole priznanje na nek način potrjuje našo dolgoletno podporo občine k prostovoljstvu, predvsem vsem prostovoljskim organizacijam, društvom in pa številčnim posameznikom, ki s svojim delom prispevajo k bolj povezani skupnosti. To so oziroma ste osebe, ki se marsikdaj ne izpostavljate, je pa pomembno, da jih zna naše lokalno okolje prepoznati. Občina Laško tako vsako leto podeli tudi naziv najprostovolec oziroma najprostovolka in letošnje dobitnike bomo razglasili kaj kmalu, to pa je oziroma bo na junijski proslavi ob državnem prazniku.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Občina Žalec je ponovno potrdila naziv Prostovoljstvo prijazna občina 2026, s katerim slovenska filantropija tradicionalno izpostavlja lokalne skupnosti, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela, cenijo prispevek občanov k boljši kakovosti življenja ter dejavno podpirajo in sofinancirajo prostovoljske organizacije. Kot so ob tem izpostavili na občini, v Žalcu celovito podpirajo prostovoljstvo z ločenimi razpisi za društva, financiranjem mentorjev, brezplačno uporabo občinskih prostorov in vključevanjem prostovoljstva v strateške dokumente. Posebej izstopa projekt Prostofer, ki je v letu 2025 dosegel rekordno število prevozov, ter vloga Hiše Sadeži družbe kot pomembnega prostora povezovanja organizacij. Občina Žalec prostovoljstvo razume kot temelj povezane skupnosti in ga načrtno krepi tudi prek mladinske politike, javnih zavodov in socialno-humanitarnih programov. Prav tako je tudi prva osnovna šola Žalec ponovno prejela naziv Junaki našega časa. Na prvi osnovni šoli Žalec prostovoljstvo povezuje učence skozi medgeneracijsko tutorstvo.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: V zdravstvenem domu Žalec bo vse do 17. junija med ponedeljkom in četrtkom med 8. in 14. ter ob petkih med 8. in 13. aktivna Zvem Digitočka. V tem času bodo svetovalci obiskovalcem zdravstvenega doma nudili vse potrebne informacije in pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala Zvem. Ob torkih in četrtkih bodo obiskovalcem med 8. in 12. uro na voljo tudi referenti iz upravne enote Žalec za pomoč pri pridobitvi elektronske identitete.
0: Tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt opremljanje aglomeracije Prebold. Skupna vrednost projekta znaša 1,02 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval malo manj kot 522 tisoč 400 evrov. Upravičenka do sredstev je občina Prebold. Na območju aglomeracije bodo zgradili novo kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode. Projekt vključuje gradnjo 1542 metrov kanalizacijskega omrežja, od tega 1341 metrov gravitacijske kanalizacije in 201 meter tlačne kanalizacije z enim črpališčem. Z investicijo se bo zagotovila dodatna komunalna opremljenost območja in priključitev 73 prebivalcev na javni sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Virtual cum?
1: Klopna izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
5: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
2: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
2: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, Rimske terme, La Popsi, Sadi na palčki, Avtohiša Malgaj Trbovlje in Omake Chili Pip.
6: Prva ponovitev.
7: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
8: Zdravo. Doma pridelana hrana brez dodatkov je zagotovo najboljša izbira. Kaj pa, če to ne gre? Recimo življenje v bloku, stanovanju z balkonom dopušča morda samo nekaj malega samooskrbe in potem pač kupimo večino v trgovini ali na tržnici. Danes bova Rok Zupan in Nena Lužar predstavila podatke, kako je recimo s pesticidi v naši hrani. Res je, da jih je vedno manj, to je že potrebno izpostaviti, a še vedno so. S konvencionalno pridelanim sadjem in zelenjavo uživamo tudi mešanice strupenih kemikalij, ki se jih doda za večjo rodnost, odpornost in pridelavo. O pesticidih v hrani kmalu bolj podrobno.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Pesticidi v hrani nas zanimajo danes. Najprej dobra novica. Evropska agencija za varnost hrane je nedavno objavila rezultate vzorčenja živil na ostanke pesticidov v letu 2024. Analiziranih je bilo več kot 125 tisoč vzorcev živil iz vse EU. Rezultati kažejo, da je velika večina živil skladnih, kar pomeni, da je tveganje za zdravje ljudi zaradi ostankov pesticidov v živilih še naprej nizko. Gre za konstantno vzorčenje, ki omogoča primerjavo, saj države članice EU ter Norveška in Islandija vsako leto odzamejo več tisoč vzorcev najbolj pogosto uživanih živil in o rezultatih poročajo Evropski agenciji za varnost hrane. Vsaka tri leta vzorčijo enaka živila, kar omogoča spremljanje dolgoročnih trendov. Leta 2024 je bilo analiziranih 9842 vzorcev jajčevcev, banan, brokolija, gojenih gob, grenivk, melon, sladke paprike, namiznega grozdja, deviškega oljčnega olja, pšenice, govejega maščobnega tkiva in jajc. 98,8% vzorcev je bilo skladnih z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi za ostanke pesticidov, recimo v letu 2021 je bilo skladnih 98,7% vzorcev. O pesticidih v hrani še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O pesticidih v hrani govorimo danes. Znanstveniki Evropske agencije za varnost hrane so v nedavno objavljenem poročilu zapisali, da je tveganje za zdravje potrošnikov zaradi ocenjene izpostavljenosti ostankom pesticidov v živilih, vzorčenih v letu 2024, nizko. Če še malo predstavimo to po posameznih vzorčenih živilih na ravni EU, med posameznimi živili se je stopnja preseganja oziroma maksimalna stopnja ostankov najbolj povečala pri sladki papriki, ta je skozi vzorčenje pravzaprav rasla vsa leta, z 2,4 odstotka leta 2018 na 3,4 odstotka leta 2021 in na kar 4,7 odstotka leta 2024. Sledilo je namizno grozdje, ki je naredilo prav tako skok iz 2,6 odstotka leta 2018 na 4,3 odstotka leta 2024. Deviško oljčno olje iz 0,6 odstotka leta 2018 na 2,5 odstotka leta 2024. Po lestvici sledijo še brokoli, jajčevci, no izstopajo tudi jajca. Iz 0,1 odstotka leta 2018 je odstotek pesticidov zrasel na 1,4 odstotka leta 2024. Pri bananah in pšenici pa so bile stopnje preseganj v letu 2024 nižje. Pesticidi, ki so največ prispevali k preseganju vrednosti, so bili etefon, sledili so mu flonikamid in nikotin. K neskladnostim so največ prispevali etefon, flonikamid in glufosinat. Prav kmalu še kaj o pesticidih v hrani.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o pesticidih v hrani. Glede na to, da je pred kratkim Evropska agencija za varnost hrane objavila rezultate vzorčenja živil na ostanke pesticidov v letu 2024 in smo seveda tudi mi del velike evropske družine, poglejmo še, kako je s hrano v Sloveniji. V letu 2024 je bilo v Sloveniji v okviru letnega programa vzorčenja, uradnega nadzora ob uvozu ter dodatnega nadzora odvzetih 1526 vzorcev živil za preverjanje vsebnosti ostankov pesticidov. Vzorčili so se zelenjava, sveža in zamrznjena, sadje, prav tako sveže in zamrznjeno, žita in izdelki iz žit, živila živalskega izvora, otroška hrana, prehranska dopolnila, predelana živila ter nekatera druga živila. Po poreklu je bila nekaj manj kot petina vzorcev iz Slovenije, približno tretjina iz drugih držav članic EU, nekaj več kot polovica pa iz tretjih držav. Rezultati analiz so pokazali, da je delež neskladnih živil v Sloveniji primerljiv z navedbami iz poročila Evropske agencije za varnost hrane. Največ neskladnih živil, skoraj 5%, je bilo ugotovljenih v okviru uradnega nadzora ob uvozu. Ta živila niso končala na naših krožnikih, niso bila dana na trg, saj so bila zaradi neskladnosti zavrnjena že na meji. Kot so ob tem poudarili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, neskladnost z mejno vrednostjo še ne pomeni, da živilo predstavlja tveganje za zdravje. Za vsako neskladno živilo se pripravi ocena tveganja, ki določi, ali je živilo varno za potrošnike. Nekaj o pesticidih v hrani še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o pesticidih v hrani. Katera hrana je tista, ki je preveč obdelana s kemikalijami, je vedno stvar debate. Eno so že okoljski vplivi, drugo dodajanje zemlji in rastlinam od sejanja ali sajenja dalje. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi nas še bolj kot zaznan določen pesticid na živilu moral skrbeti tako imenovani koktejl leteh. Saj jih je ponavadi več, res pa je, da če je vsak od njih pod mejo, je po vrednosti to ustrezno, saj se jih ne sešteva. Rok Zupan in Nena Lužer ob tem še spomniva, da imamo spletno stran nevarni in neskladni izdelki, kjer lahko potrošniki najdemo več informacij tudi o neskladnih in nevarnih živilih. Poleg tega pa še vedno velja, lokalna, ekološko pridelana in sezonska hrana bo vedno dobra izbira.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
5: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
6: Hvala.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hvala.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Novice na Rádiu Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, ura je bila 8, sestavljanje 16. slovenske vlade bo, kot kaže, trajalo nekaj več kot 2 meseca, mandat za njeno sestavo je natanko 2 meseca po volitvah v državnem zboru dobil predsednik SDS Janez Janša, v naslednjem tednu pa ministerske kandidate čakajo zaslišanja na odborih državnega zbora. Če ne bo zapletov, bo vladna ekipa v državnem zboru zaprisegla v začetku junija. Župan Moravč Milan Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, izhaja iz odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani za četrtkove hišne preiskave. Pod župana Marka Kladnika sumijo pomoči pri jemanju podkupnine, 2 korupcijskih dejanj pa sumijo tudi predsednika lokalnega odbora Svobode Jurija Kočarja. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 10. zvečer do jutri do 11. zvečer za ves promet v obe smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski predsednik Peter Madžar sta včeraj v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala pa se bodo danes ob 6. zvečer na stadionu v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Lepa sobota nas čaka, seveda, ko pa imamo še noh šiht, drugače se bodo pa temperature gibale čez dan okoli 28 stopinj Celzija. Popoldne nekaj več oblakov na vzhodnem in severnem delu naše države, ampak nič posebnega ne bo. Jutri pa, kar se nedelje tiče, pred nami podobne temperature, tako kot danes, okoli 30 stopinj Celzija čez dan, na nebu nekaj več oblakov, lahko nastane kakšna manjša ploha in nevihta. Pravzaprav bo podobno vreme skozi celoten teden, predlagala bi, da imate s seboj sončna očala in tudi dežnike, ker nas sploh v sredo in četrtek lahko pozdravi kakšna dežna kaplja. Zaenkrat pa tudi za prihodnji vikend napovedano lepo vreme, kot ta vikend. V tem trenutku na zasavskih cestah brez posebnosti, kar se tiče radarskih kontrol, vem, da veste, ulica 1. junija je zaradi Anduhta in Nohšihta zaprta. Drugače pa po državi trenutno promet miren. Na Štajerki bo promet potekal po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami do jutri, do 4. zaradi del seveda. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Če ste za volanom, srečno varno, varno pot, že kje kakšni zgodni policisti. Hvala, ker kličete nič 80 13 nič 2.

0: С вами Радио Актуаль Кум и Мойца Шпиталар.
1: Kakšen sendvič, včeraj anduht, danes do povdne jaz, zvečer pa še noh šiht. Fantastičen vikend imamo v sklopu praznovanja naše občine. Včeraj zelo veliko nas je bilo, dogajanje fantastično, seveda vam bomo tudi danes zaupali nekaj utrinkov. Za tole soboto vam pa želim, naj bo malo mirna, sploh če boste potrebovali energijo za zvečerni noh šiht. No, ne bomo pa spali danes na radiju in sicer obisk dobimo mimo grede. Tinkara Fortuna nas obišče danes bo zabavala malo mlajše pa malo večje na prizorišču za našim radijem na ulici 1. junija. Kaj, kako vse boste izvedeli? Jaz upam, da boste priživeli tole sobotno dopoldne v naši družbi. Vem, da se boste imeli lepo, zato bomo poskrbeli. Kdo? Ja, mi radici. V nadaljevanju pa začenjamo zadajo Zasavje na kratko.

0: Aktual Kum.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
4: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
5: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
6: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
4: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
5: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
4: Fejst bo.
7: Avtocenter Korsec Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korsec Domžale.
8: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
9: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Več razkrijemo kmalu.
8: Povse za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.
3: Novo na aktualu.

0: Zasavje na kratko.
1: Oddaja, ki je namenjena vsem, ki ste med tednom špricali naš radio, pa boste v naslednjih radijskih minutah spet na tekočem. Seveda oddajo začenjamo z nohšihtom in zanduhtom. Moramo včerajšnje ogrevanje, bi lahko rekli, je za nami. Pred nami pa seveda fantastična sobota. Že danes dopoldne bo v celoti posvečeno najmlajšim obiskovalcem. Za glasbeno vzdušje bo poskrbela Tinkara Fortuna, mimo grede, čez eno uro bo prišla v naš studio, da bomo lahko v živo z njo tudi poklepetali. Otroke bo navdušila tudi predstava Pike Nogavičke pa Gusarja Vala, tako da se bodo lahko otroci zabavali z glasbo, z dobro družbo, pa še številne ustvarjalne stojnice jih danes čakajo. Današnji večer seveda namenjen vsem, ki si želite sproščene in nepozabne zabave, pa za vse tiste, ki niste preutrujeni od včeraj. Najprej bodo na oder stopili Čuki, no v istem ritmu bo potem nadaljeval Kiki Rahimovski, sin legendarnega pevca skupine Parni Valjak. Kiki obljublja izvedbe največjih uspešnic skupine, tako da bomo prepevali v noč in v nedeljo, torej na oder nohšihta pa letos stopa eden in edini Magnifico, ki svojo edinstveno mešanico balkanskih ritmov popa in fanka vedno poskrbi za izjemno vzdušje in da si boke spet dobro razmigamo. Ne bodo pa manjkali niti legendarna lokalna skupina Pink Pong Band. Ja, dobimo se danes na ulici 1. junija v Trbovljah, današnji nohšiht, vreme bo, vse smo naročili, a nismo fini in fajn. Ne pozabite, čez eno uro z nami Tinkara Fortuna v studiju, otroke pa, ja, nič, zajtrk, pa gremo na teren, ne? Tole pa je malo za ogrevanje, v nadaljevanju bo z nami Toše Proeski, v ozadju pa, ja, Magnifico.

0: Nadaljujemo z oddajo za Zasavje na kratko. Še slab mesec dni je do zaključka tekočega šolskega leta, a nekateri so z mislimi že pri prihodnjem. Na območnem združenju Rdečega križa Trbovlje vsako leto staršem osnovnošolcev pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin. Pri sekretarki Mateji Leskovšek smo preverili, kako je s tem letos.
1: Tudi letos bomo razdeljevali bone za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. In sicer že od ponedeljka naprej. Od ponedeljka naprej pa do 20. junija torej zbiramo prijave za to, da bomo potem lahko preračunali, kolikšna bo vrednost bonov, ki bomo razdeljevali tam po 22. juniju. Tako da starši, ki imajo osnovnošolce in težje kupijo šolske potrebščine, naj se oglasijo pri nas, lahko osebno, lahko po telefonu, lahko preko e-pošte in nam povedo, da bi želeli pomoč. Potem pa bomo po 22. te bone tudi razdeljevali.
2: Vrednost bonov bo znana takrat, ko bo znano tudi število. Koliko pa je bila vrednost lani?
1: Ja, lansko leto smo razdelili skupaj za približno 5000 evrov bonov in sicer dve vrednosti, 50 in 80 evrov. 50 evrov za učence od 1. do 4. razreda in 80 za učence od 5. do 9. razreda.

Lepa sobota pred nami, seveda, ko pa imamo noč šiht. Kar se pa tiče temperatur čez dan okoli 29 stopinj Celzija, na nebu bo sicer nekaj oblakov, ampak kar se tiče naših krajev brez padavin, nekoliko več oblakov na severu države, lahko popovdne nastane kakšna manjša ploha ali nevihta. Tudi jutrišnja nedelja zjutraj je okoli 16 čez dan, podobno tako kot danes, okoli 28 stopinj Celzija, na nebu pa nekaj oblakov, nekaj sonca, pa tudi kakšna dežna kaplja se lahko zgodi. Kar se pa novega delovnega tedna tiče, temperature čez dan bodo nekoliko padle, tam okoli 23 bo. Sreda in četrtek nam bosta postregla z nekaj dežnimi kapljami, ampak kaj hujšega za enkrat vremenoslovci ne napovedujejo. Tudi za prihodni vikend napovedano lepo vreme, okoli 27 stopinj Celzija. V Trbovljah promet tekoč poteka brez težav. Ulica 1. junija je seveda zaradi Anduhta in Nohšihta zaprta. Promet imamo oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Tam se je zgodila prometna nesreča. No, zastoji so tudi v smeri proti Kopru pred priključkom Postojna ter na Štajerki. V smeri proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Ostajamo na Štajerki, tam bo promet potekal po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami do jutri do 4. Delajo zato zastoji oziroma zaprti pas, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Zaprta bo tudi Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, danes od 9. zvečer pa do nedelje do 11. zvečer, obvoz ravno tako urejen preko Celovške ceste. Če ste za volanom, srečno varno pot, če ste že kje opazili kakšne težave na cesti, mogoče kakšna prometna nesreča, so že policisti v nizkem štartu, vi samo pokličite. Mi smo tukaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Oddaja Zasavje na kratko. Na pokopališčih Gabrsko v Trbovljah in dol pri Hrastniku je obiskovalcem že od leta 2017 v Trbovljah oziroma 2019 na dolu pri Hrastniku v pomoč infotočka oziroma iskalnik grobov. Zdaj so se tudi v Zagorju ob Savi odločili, da bodo obiskovalcem olajšali iskanje določenega groba na pokopališču. Tole je vodja občinskega oddelka za gospodarske javne službe Ivo Vrtačnik.
1: Torej, že dalj časa se ukvarjamo s tem, kako bi obiskovalcem, svojcem pokojnih zagotovili bolj primeren način iskanja grobov, tako domačinom kot ostalim obiskovalcem, ki prihajajo pozi Slovenije. Trenutno imamo že izdelano rešitev vzpostavite iskalnika grobov na pokopališče preko spletnega portala, ki ga bomo v naslednjih dneh tudi javno predstavili in objavili na spletnem portalu Komunale Zagorje. V tem trenutku bo to zagotovljeno na največjem pokopališču v Zagorju, do konca leta pa še na Izlakah. Po potrebi pa bomo vključili še ta manjša, čeprav se tam na nek način ni tako velika potreba potem, kot pa na tem največjem zagorskem pokopališču.

Gremo sedaj v Hrastnik. Občina Hrastnik je prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku. Kar pomeni, da je dokumentacija za pričetek gradnje lokalne in državne ceste zaključena. Občina Hrastnik...

Gremo sedaj v Hrastnik. Občina Hrastnik je prijela gradbeno dovoljenje za izgradnjo lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku, kar pomeni, da je dokumentacija za pričetek

mimo restauracije Gurman do novega priklopa na državno cesto. Občina Hrastnik bo v prihodnjih dneh nad pokopališčem pričela tudi z izgradnjo opornega zidu, ki je del ureditve izgradnje državne ceste. S tem so izpolnjeni vsi pogoji, da tudi pristojna državna direkcija za ceste začne postopek za izbor izvajalca državne ceste. V Hrastniku pa... končno!

0: Zasavje na kratko. Radio Aktual Kum.
1: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team. Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
3: Bum Štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
4: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031 321 676.

0: za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po zalet za izlet, kjer raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo na eno najbolj priljubljenih planinskih obhodnic v okolici Litije, Badjurovo krožno pot. Pot je bila uradno odprta leta 1974 in nosi ime po Rudolfu Badjuri, rojenem leta 1881 v Litiji. Bil je prvi slovenski učitelj smučanja, velik ljubitelj gora, planinski organizator in avtor številnih turističnih ter planinskih vodnikov. Med drugim je napisal vodnike na Triglav, Zasavje in 100 izletov po Dolenjskem, Gorenjskem in Notranjskem. Pomembno pa je prispeval tudi k razvoju slovenske smučarske terminologije. Badjurova krožna pot v dolžini približno 100 km povezuje najlepše razgledne točke Litijske in Šmarske občine. Med kontrolnimi točkami so Geos na Slivni, Zasavska Sveta Gora, Janče, Vače, Bogenšperk, Tisje in številni drugi vrhovi ter planinske postojanke. Pot je lahka in primerna za pohodnike vseh generacij, posebnost pa je, da si lahko vsak pohodnik sam izbere smer hoje in vrstni red obiskovanja točk. Pohodniki o poti zbirajo žige v posebnem dnevniku, za prehojeno pot pa prejmejo spominsko značko ali plaketo. Badjurova krožna pot tako ponuja tudi čudovito raziskovanje naravne in kulturne dediščine širše okolice Litije. Rubriko Po zalet za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Parkirišče za delavskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu pa do 12. Prosijo za razumevanje.

0: Pravice na Radiu Aktual Q.
1: Sodnik preprečil preimenovanje in zaprtje Kennedyjevega centra v Washingtonu. Če vam je pobegnil ljubljenček in tega niste prijavili, vas čaka kazen. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Prizadevanje predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi Kennedyjev center v Washingtonu preimenoval po sebi, so nezakonita, je razsodil zvezni sodnik in odredil umik Trumpovega imena s pročelja stavbe in dodal, da ima Trumpova uprava 14 dni časa, da odstrani Trumpovo ime s pročelja in katerihkoli drugih gradiv povezanih z ustanovo. Če domača žival pobegne, mora lastnik to prijaviti najbližjemu zavetišču najpozneje v 72 urah. Če tega ne stori, se lahko šteje, da je žival zapustil. Za pse je prijava pobega ali kraja obvezna v 3 dneh, podatki pa se vnesejo v centralni register hišnih živali. Enaka obveznost bo od leta 2027 veljala tudi za mačke. Za namerno zapustitev živali so predvidene globe od 1000 do 1600 evrov. Več pa na svet24.si. Ob 50. obletnici Gorenjskega društva za cerebralno paralizo Sonček bo danes v Kranju potekalo srečanje članov društev Zveze Sonček. Z dogodkom želijo obeležiti dolgoletno delo in poudariti pomen povezovanja, sodelovanja ter vključujoče družbe. Prav Gorenjsko društvo, ki danes šteje več kot 600 članov, je bilo prvo tovrstno v Sloveniji. Multipla skleroza je pogosto nevidna bolezen, bolniki pa potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojena delovna okolja in manj administrativnih ovir, so ob mednarodnem dnevu, ki ga zaznamujemo danes, opozorili v Združenju multiple skleroze. Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa italijanske pentle Gira od Humina do Piancavalla v skupni dolžini 200 km, kolesari bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

Brez težav, ulica 1. junija je zaprta zaradi Nohšihta in Anduhta, drugih posebnosti pa na zasavskih cestah ni. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na Štajerki ravno tako med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če pogledamo še enkrat na Štajerko, tam bo promet potekal po enem pasu v vsako smer med slovenskimi Konicami in Dramljami do jutri do 4. Zaprt je tudi izvoz slovenske Konice proti Mariboru. Zaprta ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever danes od 9. zvečer do jutri do 11. zvečer. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Če ste za volanom, srečno varno pot, še kje kakšna posebnost, radarska kontrola, zastoj. Hvala, ker kličete in ste del našega programa. 0 80 13 02.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na zasavskih cestah kar nekaj prometa, ta je tekoč, zaenkrat poteka tudi brez.

0: vami je Radio Actual Cum in Mojca Špitalar.
1: Moja naloga, oziroma danes imam več nalog, in sicer da skrbim za vaše okrevanje po včerajšnjem anduhtu, pa da vas malo ogrevam za današnji nohtšiht, ki nas še čaka. Če ste slučajno včerajšnji anduht zamudili, mimo grede huda napaka, ja, kako je bilo? Takole.

Ja, takole je bilo in nič, kaj manj zabavno bo tudi danes, ko nas čaka Nachtschicht. Naj takole začnem. Čez približno 20 minut nas v studiju obišče Tinkara Fortuna, ki bo na oder Nachtschichta stopila okoli 11. ure. Ja, že današnje sobotno dopoldne v celoti namenjeno najmlajšim obiskovalcem. Torej, naša gostja Tinkara Fortuna bo prijela za mikrofon in razdelila malo sreče. Pika Nogavička čaka naše najmlajše, pa Gusarval tudi. No, popoldne oziroma zvečer pa parni valjak, torej eden in edini Kiki Rakimovski sin legendarnega pevca Akija. Z nami bo tudi eden in edini Magnifico, še prej bodo začeli Čuki in tudi Ping Pong Band ne bo manjkal. Tako da, ja, mi smo pripravljeni na današnjo najbolj noro soboto v letu. Pa vi?

0: Radio Aktual Kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
6: Pozor, pozor! V soboto, 30. maja, vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
7: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
6: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
7: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: duh nohih 2026.
1: Ja, pester in predvsem naporen vikend imamo, zelo smo veseli. Prva runda rajanja že za nami, včerajšnjemu odličnemu Anduhtu, danes sledi Nohšiht. In ja, ker mi nismo kar tako, ne, bomo začeli že dopoldne seveda, kaj ti. Sobotno dopoldne je rezervirano za naše najmlajše. Na ulici 1. junija je vse zaprto, tam je samo žur, pa delavnice in zabava in dobra družba. A ste slišali tale smeh vmes? A ga kaj poznate? Tinkara Fortuna, dobrodošla v našem studiu, živjo, živjo.
2: Dobro jutro vsem.
1: Naj na začetku že povem, midve sva se odločili, ker sva tako mladostni in obedve tako lepi blondinki, da se bova tikali.
2: Nujno.
1: Tinkara, prvo vprašanje, zdaj brez tega ne bo šla na odar. Okay, a veš, kaj je Nohšiht?
2: Joj. Nekaj, mislim, šiht je služba, imam to prav?
1: Ja.
2: Sam Nohšiht je pa po službi mogoče.
1: Nočna služba.
2: A nočna služba. Okay, blizu.
1: Te bomo vseeno spustili okay, na naš odar.
2: Bi se mogla prej pripraviti, preden sem prišla v Trbovle.
1: Tinkara, glede na to, da je za tabo že zelo dolga glasbena karijera, sem prepričana, da si tudi ti že kar nekaj Nohšihtov naredila.
2: Joj, kar, ja. Enkrat sem se vhecu, malo sem si šla se števati to mojo redno službo prej v sistemu, pa zdaj, pa plesna šola, pa bipop. Madonna, jaz bi že lahko bila v penziji.
1: Čeprav zgledaš, pa kot bi bila 20 let stara.
2: Hvala.
1: Da se boste o tem prepričali, na naši Facebook strani boste videli. Ne? Tinkara je res, res zelo mladostna. Tinkara, zdaj, imam prave podatke. Tri dekleta oziroma hčerke imaš doma.
2: Ja, res je.
1: Moža pa psa.
2: Dva psa. Pa enega moža.
1: Ne obratno. Povej po pravici, torej delovna mamica, delovna ženska, a te kaj pogrešajo takole ob sobotah dopoldne, ko se potepaš okrog?
2: Pa, veš kaj, jaz moram priznati, da jaz sem bila pred 20 let v redni službi, uh-huh, na dve smeni, uh-huh, zdaj sem pa 8 let samostojna podjetnica, takole nastopam tudi za otroke, plesne animacije in jaz moram priznati, da me zdaj imajo več.
1: Odlično.
2: Ker jaz imam privilegij in sem hvaležna, da sem zjutraj med tednom skozi doma, da v miru zbudim otroke, da jih odpremim v šolo, ko pridejo sem doma, popoldan sem taksi mama. Evo, takle čez vikend pa imam eno hčer zraven kot plesavko, tako da mi smo res zelo velik skupin.
1: Mogoče
2: si včasih kjer narobe predstavlja, ampak takle za otroke nastopati, pa tako je v bistvu... Mami zelo veliko doma in to je meni največ vredno. Sploh v teh časih, ko so najstniki rabijo to povezavo.
1: Jaz pa mislim reči, da od vsega ima pa tvoj mož še največjo srečo, ne, ker je zelo dobro izbral. Ne?
2: Ja, to itak. Jaz sem pa takoj rekla ja, ker je v primek Fortuna sreča. Tako da takoj, ko je rekel, sem neka valjda ja. Ne?
1: Tinkara Fortuna je naša gostja v današnjem studiu. Zelo, zelo smo veseli, zakaj je tukaj itak, da veste. No? Nekaj glasbenega predaha si bomo vzeli. Bom rekla tako po radijsko. Tale bo, ja, vsega poznamo.

0: Si moja sonce,
1: se
0: si
1: je bilo, vse ste že šlo.
0: Se bom dobila klic našega direktorja, ne poj v eter, sploh pa, kaj imaš Tinkaro Fortuna v studiu. Tinkara, ne moremo mimo bipopa.
2: Seveda ne.
0: Bipop je del tvojega srca, bipop je del našega srca. Če pogledava za nazaj, kaj je bilo tisto pri bipopu, da ga imamo še vedno tako zelo radi? Kaj bi rekla?
2: Pa jaz, mislim, zdaj je 24 let, ne, mi kot trio zdaj delujemo že 7. leto, ampak jaz mislim, da je bil vedno, pa ne bom rekla naše orožje, ampak ja, naš zaščitni znak to, da smo res tako prisne, prizemljene, srčne, take, ko smo, take auf richtig.
0: In zato smo te, oziroma so te tudi povabili na današnji nohšiht, oziroma dopoldanski nohšiht. Okay. Kaj se bo v bistvu danes dopoldne na ulici 1. junija dogajalo? Zakaj boš poskrbela? Kakšen žurbo? Povej zdaj to nas.
2: Bipop je res ena od mojih služb, ne, in mojih poslanstev. Drugače pa je zelo veliko, pišem tudi otroške pesmice, slikanice in danes sem tu v tej vlogi, ker imam plesno pevsko animacijo za otroke, tako da vabljeni otroci. Jaz sem pripravila kar nekaj slovenskih tujih pesmi, da bomo zamigali, tako da tudi mamice, a veš, zdaj, ko se bliža poletje, da mal poskačemo, ne? A ti tudi. Imam pripravljeno nagradno igro, mislim, eno darilo imam. Ja, za očije. Ponavadi, ker zdaj vedno imamo ali otroc, ali mamice. Danes pa imam eno darilce za najbolj pogumnega Atija, ko upa z mano kaj zaplesati. Pa na moje tri otroške pesmice sem mu naučil koreografije. To se pravi počitnice, malinca, za srečo ples. Mogoče pa dodam, da letos pa izide, evo, moja četrta pesmica, zdaj zelo kmalo, naslov je pa novo šolsko leto.
0: Ja. A ste slišali, oči, torej nič zdaj le, daj pojto vidi, da nohših, tako k Tinkari, jaz bom
2: ja,
0: pa
2: veš,
0: doma.
2: Ja, veš, po noc žural, zdaj bojo pa, ne?
0: Ne. In ko bo Tinkara Fortuna danes dopolde, ob 11. začneš,
2: ja,
0: ne?
2: Ba je, ja.
0: In ko boš, ko se bo ob 11. vse začelo, a ti boš na odru, boš nedostopna, ko boš odpela, pa boš odpela, pa boš rekla, srbus, pa boš šla dol, ne? Ne, Tinkara ni taka, ne?
2: Ne, Tinkara ni taka, ampak mogoče, da popravim, da povabimo že ob 10. uri, ker takrat je pa predstavica Pika Nogavička in Gusar Val, tak da jaz verjamem, da bo to zelo, zelo zanimivo. Tudi jaz sem se podobno oblekla kot Pika, sicer v to deklico Fortuno. Tak da ja, jaz nameravam iti, ker pač imam plesno animacijo med otroke, tak da res brez skrbi prite do mene, bomo skupaj zaplesali, pa se bomo pa skupaj slikali, pa kakšen imam selfie, podpisne kartice, pa vse tak
0: tako, da
2: prite.
0: Malce sem se hecala, ne? Vi si tako zelo prijazna in dostopna. Zato bomo sedaj tudi javno povedali, dragi otroci, oči tudi, pa mamice, brez problema lahko pristopite do Tinkare, z veseljem bo z vami spregovorila, kakšno besedo se slikala, zamigala z boki, tako da bo vaša oziroma naša to dopoldne.
2: Definitivno. Mislim, jaz nikoli nisem imela s tem težav. No. Se mi zdi, da če si rojen za tako stvar, če to rad počneš, res, to pa vsi, ko me poznajo, lahko potrdijo, da nikoli nisem zavrnala ne fotke, ne pogovora,
0: tudi,
2: ne nič.
0: Ja. Pa mimo grede, vem, da smo radio, ne, pa vam zdaj spovem, ne, Tinkara je tako lušna, tako je na dva lušna čopka.
2: Preveč me hvališ, ampak jaz rada povem, a veš, na mes botoksa se jaz z mladimi družim in imam, evo, zato tako mlado
0: še
2: energijo.
0: Še za stonje. Tinkara Fortuna, hvala lepa za tale obisk v studiu, za prisrčen klepet. Torej, začnemo danes ob 10. s Piko Nogavičko, Gusar Val bo, Tinkara je z nami, bo z vami, tako da nas čaka res, res lepa sobota. Tole so pa tvoje počitnice, Tinkara.
2: O, super, evo, punce smo preračunale v avto, kolikrat še gremo v šolo, mislim, grete v šolo, pa so pa prave počitnice.
0: Prevečkrat.
2: Vem, zelo sem jaz na hitro zračunala. 18-krat. Ker je 3 tedne plus še 3 dni, imam prav?
0: Odlično.
2: Ja, ne?
0: Odlično. Tinkara, hvala, za konec samo še povabilo na, kaj bi rekli, ulico 1.
2: Veš, kaj te pa nisem prej vprašala, ti si mene vprašala, kaj je nohšiht, ne vem pa, kaj je anduht, res ne vem.
0: Žurka v bistvu.
2: A ja, žurka, no, ok, vredo, hvala, evo, nove znanja.
0: Če te kdo vprašal za Savjo nohšiht pa anduht, sama
2: si,
0: žurka.
2: No, evo, žurka.
0: Pa fejs ljudje. Tinkara, samo za konec je povabilo, prosim, pa pozdrav našim poslušalkam.
2: Tako, še enkrat lepo vabljeni, danes od 10. ure naprej, najprej na predstavico, ob 11. pa skupaj zaplešemo, se naučimo kake nove gibe, drugače pa, ja, prite pol me tudi pocukati za kako slikco, za podpisno kartico in se zelo veselim, da sem ponovno tukaj v Trbovlah, 1, 4, 2, nič, ne, Trbovlah.
0: Počna številka. Yeah. Pridite, fajn bo.

Anduht Nohtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

Seveda smo zrihtali sonce, če lahko tako rečem, ko imamo pa danes noh šiht. Temperature se bodo čez dan gibale tam okoli 28 stopinj Celzija, tudi jutri podobno, zjutraj okoli 16, čez dan okoli 28 stopinj Celzija. Jutri na nebu nekaj oblakov, na severnem delu države lahko nastane popoldne tudi kakšna ploha ali nevihta. Kar se pa novega tedna tiče, čez dan temperature nekoliko nižje kot danes, tam okoli 23 stopinj bo. Za četrtek in petek predlagam, da imate nekje za rezervo kakšen manjši dežnik, ker lahko pade kakšna kaplja dežja. Za prihodnji vikend pa napovedano sonce. To pomeni, kaj? Ja, pikniki pa žara, ne? Pa seveda naš radio. Na zasavskih cestah promet miren, tekoč sicer ga je kar nekaj, ampak poteka brez težav. Ne pozabite, ulica 1. junija je zaradi nohšihta zaprta, tako da ne bo kakšne slabe volje. Imamo pa zaprt prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško. Prometna nesreča se je namreč tam zgodila. Zastoj pa seveda na Primorki v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec ter na Štajerki proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če ste volanom srečno varno pot. Tukaj smo, da nas pokličete na 080 13 02.

0: Actual Cum.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
3: V soboto 30. maja vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šatorom, v vsakem vremenu.
4: Akcijska ponudba v mesnici Fin Gus v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani sinski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani sinski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
5: Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
6: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Večer razkrijemo kmalu.
5: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.
2: Novo na aktualu.

Slovenija bo ponedeljek začela z izdajo nove pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so v sporočilu za javnost zapisali na Ministrstvu za notranje zadeve. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, so še dodali. Nova generacija potnih listov po navedbah ministrstva sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih 10 let. Hkrati so modernizirali tudi dizajn, no ta sicer še vedno sledi celostni grafični podobi slovenskih potovalnih dokumentov, s čimer zagotavlja prepoznavnost slovenskega potnega lista v tujini, približal pa se je tudi zadnji različici osebne izkaznice. Kaj pa cene, boste rekli? Ja, tudi te so se spremenile. Potni list, ki velja 10 let, bo po novem stal 58,87 €. Potni list, ki velja 5 let, zanj boste odšteli 52,07 €, no potni list s 3-letno veljavnostjo pa stane 47,97 €. Trenutno še pred naslednjo skladbo, ta številka v obtoku je trenutno 771.295 veljavnih potnih listov. A je kdo izmed vas, ko sem tole brala, šel med dokumente preverjati, ali je njegov še veljaven?

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: UKC Maribor uspešno izvedli vstavitev aortne zaklopke preko spodnje votle vene. Inkubator Sežana v 35-letnici napoveduje nove projekte. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. V UKC Maribor so takšne bolnike doslej zdravili s pristopom preko arterije v prsnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško pripravo žile. Najstarejši podjetniški inkubator pri nas, inkubator Sežana, je obeležil 35 let delovanja. Ustanova je v tem času podprla več kot 400 podjetij z visoko stopnjo preživetja. Po besedah direktorja Dorijana Maršiča podjetja, ki pride v inkubator, v 95% preživijo več kot 5 let. Nekatere izmed njih najdete celo med 100 najuspešnejšimi podjetji v obalno-kraški regiji, je dejal Maršič. Ročni menjalniki, nekoč standard v evropskih avtomobilih, bi lahko po napovedih analitikov skoraj izginili do leta 2030. Glavni razlog je prehod na električna vozila, ki klasičnih menjalnikov ne potrebujejo. K spremembam prispevajo tudi strožji okoljski predpisi ter vse večje popraševanje po samodejnih menjalnikih. Še več zanimivih člankov boste našli na svet24.si. Preiskovalni sodnik je včeraj zoper dve osebi, ki sta bili v četrtek pridržani zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj, odredil sodno pridržanje, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Imen osumljencev niso navedli, bi pa lahko bilo sodno pridržanje odrejeno za moravškega župana Milana Balažica. Po lanskoletnem ropu kronskih draguljev iz Pariškega muzeja Louvre, iz katerega so tatovi odnesli nakit v vrednosti 88 milijonov evrov, nastajata film in dokumentarna serija. Filmska priredba francoskega režiserja Romea Gavrasa bo sledila knjigi Men bas sur le Louvre treh francoskih novinarjev, ki je išla v sredo. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Mi Slovenci...
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno

0: Je, da si zraven.
1: Te zanima še več? istotour.si.
2: Na zasavskih cestah kar nekaj prometa, ampak ta je tekoč, poteka brez posebnosti, ne pozabite, ulica 1. junija je zaradi nošihta zaprta. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško, tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec ter na Štajerki proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na Štajerki bo promet potekal po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami do jutri do 4. Delajo zato ta zapora oziroma promet poteka po enem pasu. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Če ste za volanom, srečno, varno pot. Še kje kakšni policisti, ki bi jih radi zatožili oziroma izdali njihovo lokacijo. Tukaj smo na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Mojca Špitalar.
1: Jaz imam danes mogoče še najlažje delo, ker sem v ohlajenem studiu. Se mi bo pa tukaj čez približno 15 minut pridružil sodelavec Jan. Jan je bil priden včeraj, priden je tudi danes. Spremlja Anduht, spremlja Nohšiht, tako da boste s prve roke zvedeli, kaj se je dogajalo včeraj, kaj se bo še danes malo bova poklepetala. Tako da upam, da boste ostali z nami na to prelepo sončno soboto. Za katero? Ja, seveda jo bo danes zaznamovala tudi dobra glasba. Ne samo v živo na ulici 1. junija, ampak tudi tukaj.

0: Ritual Kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
5: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
1: V akvarumu Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto 6. junija pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
6: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
1: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
7: Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
8: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Večer razkrijemo kmalu.
7: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.
4: Novo na aktualu.

0: Ja, lahko bi rekli, da ko se gremo orenka, ne? A ne, Jan, živjo?
1: Absolutno, živjo.
0: V tem trenutku v studiju pozdravljam mojega sodelavca Jana, ki je zelo priden in je terenski bil že včeraj, ko je bil Anduht, pa je terenski danes, ko bo nohšiht. Tako da, Jan, tole je bil utrip z koncerta skupine Mi dva.
1: Ja,
0: mogoče tvoj osebni vtisi, kako je bilo slišati? Je bilo noro, ne?
1: Mislim, noro je bilo, ja. Res je bilo dober. Absolutno je kdo dobil mal boljše mišice zaradi plesanja, mogoče pa tudi kira kakšno menjšo rit.
0: Poleg Mi dva, kdo je bil še včeraj na Anduhtu? Dej vam se malo spomniti.
1: Orle, ki so bili z nami, pa Mi dva in Aktualova Galama. Zdaj, pač orle, ki so bili fenomenalni, in pa je bil sam za piko na i še Mi dva in to je bil režur.
0: Zdaj takole, ne, tisti, ki so bili včeraj na Anduhtu, sigurno pridejo danes na nohših, ne?
1: Bolj za njih.
0: Tisti, ki ste včeraj manjkali, napaka, bi lahko rekli, ali?
1: Absolutno.
0: Mi dva bova še poklepetala, kaj se še danes dogaja na nohših, tu še prej pa. Ok, mi dva smo slišali, dejmo zdaj, Orlik, jaz si za.
1: Jaz sem za.
0: Okay.

0: Noh Hit 2026.
1: Jan, zakaj si ti tok zadiha? Ja, zato, ker tekaš skozi, ne? Ja. Studio pa prizorišče na ulici 1. junija, ne?
2: Ja, ni anglih kondicija, no. Več bo mogel očitno takole delati.
1: Ja, bomo več prireditev naredili. Torej, govorila sva o včerajšnjem Anduhtu, odlični mi dva, odlični Orleki, odlična Galama, vse je bilo super fajn. Danes bo še boljše, oziroma je že boljše.
2: Je že.
1: Mislim, kaj se dogaja v tem trenutku?
2: Ja, zdaj v tem trenutku je predstava z Jakcem po svetu, lahko zaupam, da sta Gusar in Pika Nogavička na odru. Tako da tisti, ki imate otroke, res prite tole pogledati. Ja. No, popa sledi naša gostja, ki je bila prej tole v studiu, ja. Tinkara Fortuna, no... Potem zvečer, no zvečer pa, ja, a ti zaupam, pa poslušalcem tudi.
1: Dejva ponoviti še enkrat.
2: No, dejmo ponoviti. Zdaj, Čuki bojo z nami, pa Aktualova Galama, pa Kiki Rahimovski, sin Akija iz Parnega Valjaka, no pa Aktualova Galama, pa Manifiko, pa Ping Pong Band, v glavnem dogajal bo tako 100 na uro, tako da, ja, danes bo,
1: Huda sobota. Huda. Pa še nekaj morava povedati, dopoldne je bila Tinkara pri meni v studiu, popoldne pridejo vsi nastopajoči baje, ne, ja. Na obisk, se nekaj govori,
2: nekaj
1: se
2: govori po hodnikih, ne vem pa.
1: Baje nas bodo obiskali in bodo gledali si na studio, pa rekli tudi kakšno besedo ali dve v eter.
2: Absolutno, splača se tudi pogledati na naš Facebook, ja. Kjer bomo tudi objavili vse, ki bojo v našem studiu, pa tudi, ki nastopajo.
1: Absolutno. Kje boste danes? Na Nohših, to jam bova
2: absolutno.
1: Rekla. Zdaj, Manifiko vemo, da misli resno, ne? Ko govori o tem, da moramo boke moramo skosmigati na takšen ali drugačen način.
2: Če pa kdo pa Manifiko zna boke zamigati?
1: Jan, hvala ti, ti zdaj šibaš, a ne?
2: Je šibam naprej.
1: Greš v Gusarju, pa k Piki Nogavički.
2: V prvo vrsto.
1: Ja, ja, se vidimo tam in se vidimo zvečer na Nohših.
2: Absolutno.
1: Hvala, Jan. Čiu,
2: Mojca, here I come and here I go.
1: Here I go, čau.

0: Dan duh nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Lepo sončno soboto imamo, temperature tam okoli 28-29 stopinj Celzija, popoldne nekaj oblakov na nebu, na severu države lahko pade kakšna kaplja dežja. No tudi jutri bo podobno, sicer zjutraj okoli 16 čez dan, okoli 28, tudi brez oblakov ne bo šlo, ampak načeloma nas bo kar konkretno grelo sonce. No, od ponedeljka naprej nekoliko nižje temperature čez dan, okoli 23-24, na nebu pa sonce, oblaki, v sredo in četrtek tudi nekaj dežnih kapelj, tako da priporočam, če imate kakšen mini dežnik, mogoče bi bilo fino, da ste pripravljeni. Kar se pa prihodnjega vikenda tiče, pa lepo vreme, tako kot ta vikend. Mirno na naših cestah, tudi o policijskih oziroma radarskih kontrolah ne poročate, očitno se tudi policisti pripravljajo za nohšiht. Imamo pa seveda v Trbovljah zaprto ulico 1. junija zaradi omenjene prireditve. Zaprt pa imamo tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško. Prometna nesreča se je tam zgodila, zato je prehitevalni pas tam še vedno zaprt. In pa seveda na Primorki zastoji med priključkom Unec in počivališčem Studenec ter na Štajerki med priključkom Drablje in predorom Pletovarje. Če ste za volanom, srečno varno pot, če ne, pokličete 080 13 02.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
5: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
5: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 1. junija od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Obrežje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: ZDA še niso naznanile odločitve glede sporazuma z Iranom. Zaradi ebole omejitev prihoda navijačev na nogometno svetovno prvenstvo. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po temu namenjenem petkovem sestanku niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno. Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Tudi ta konec tedna je glavna cesta od Raven na Koroškem proti Dravogradu popolnoma zaprta za promet zaradi izvajanja gradbenih del. Dela v okviru obnove odseka bi moral izvajalec po pogodbi zaključiti do 14. junija, a je Direkcijo za infrastrukturo zaprosil za podaljšanje roka. Komisija o prošnji še odloča. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi pritoka turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Še posebej sta prizadeta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Lani je Grčijo po podatkih tamkajšnje centralne banke obiskalo skoraj 38 milijonov turistov. To je 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev. Ameriški reper Kanye West, čigar koncerte so zaradi spornih antisemitskih izjav prepovedali na več evropskih prizoriščih, bo junija imel dva koncerta na Nizozemskem.

rahle oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V Zasavju promet tekoč brez posebnosti, v Trbovljah zaprta ulica 1. junija zaradi nohšihta in anduhta. Vem, da že veste, ampak vseeno opozorim. Zaprt je še vedno prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško. Prometna nesreča se je tam zgodila. Zastoji pa seveda na Primorki, obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec ter na Štajerki proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Če ste za volanom, srečno varno pot, še kje policisti? Imamo kakšen radar še kje? Tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.

0: Mojca Špitalar.
1: Na to soboto 30. maja z vami Mojca Špitalar. Žurka tukaj v studiu, žurka na ulici 1. junija, ko poteka ogrevanje za večerni nohšiht. Torej, če še ne veste, kaj bi počeli to dopoldne, še imate čas, hitro na ulico 1. junija. Za najmlajše so poskrbeli in v tem trenutku zabava s Tinkaro Fortuna. Pridite, ne bo vam žal. Mi pa se bomo odpravili na ceste in skupaj preverili vinjete. Ja. Junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Ste med njimi tudi vi?

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja. V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
7: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Pozor, pozor! V soboto, 30. maja, vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
7: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
8: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
7: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TKI Hrastnik. Prihaja najboljši piknik tega poletja.
9: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Večer skrijemo kmalu.
7: Povsem za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

Ja, nikoli ni prepozno. Saša Lendero na vašem najljubšem radiju Dars pa opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Zato uporabniki avtocest in hitrih cest pozor, pravočasno preverite veljavnost svojih ter se s tem izognite morebitnim nevšečnostim, pravijo na Darsu. Lahko pa seveda veljavnost vozniki preverite prek mobilne aplikacije e-vinjeta. Lani, ko je vlada z interventnim zakonom s 1. decembrom veljavnost letnih e-vinjet podaljšala za 4 mesece, jih je Dars skupno prodal 656.785. Tako, dragi moji vozniki in voznice, preverite veljavnost e-vinjet. Zdaj, če ste pričakovali, da vam bom rekla, da jih bodo spet podaljšali, ne. Vam pa podarjam tole pesem za vse, ki ste dnevno 3 ure plus na avtocestah in v avtomobilih. Dobri ste, kapo dol.

Vroče je zunaj, sonce nas kar konkretno greje, no tudi jutri bodo temperature podobne današnjim, zjutraj okoli 16, čez dan pa okoli 28 stopinj Celzija. Nov teden nam prinaša nekoliko nižje temperature, če lahko temu tako rečem, okoli 23 bo čez dan, zjutraj okoli 15. V sredo in četrtek nekaj dežnih kapelj, tako da imejte pripravljene dežnike za vsak slučaj, drugače pa svetujem sončna očala, pa kakšno pokrivalo, pa veliko tekočin, pa ste zmagali. Tudi za prihodnji vikend, če imate v načrtu kakšen piknik ali drugo zunanjo aktivnost, lepo vreme napovedano za okoli 27 stopinj Celzija bo, tako da akcija. Na zasavskih cestah ni nič akcije, hvala Bogu, promet tekoč, brez posebnosti, ulica 1. junija je zaprta zaradi prireditve Nohšiht. Imamo pa zaprt še vedno prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zaloško in sicer tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoje pa seveda klasika na Primorki, v obe smeri med priključkom Unec in počivališčem Studenec, ter na Štajerski v smeri proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Sporočili ste, da je promet oviran na relaciji Senožeti-Dolsko proti Ljubljani, tudi tam se je zgodila prometna nesreča, bodite previdni, da se še ne zgodi kaj dodatnega oziroma konkretnega. Če ste za volanom srečno varno pot, pričakujemo klice glede lokacij naših policistov. Kje so? Se vem, da je vroče zunaj, ampak položnico lahko vseeno napišejo. Pokličite nas na 080 13 02.

Sedaj bomo pa odgovorili na vprašanje, zakaj imajo komarji nekatere ljudi raje kot druge. Ste že kdaj opazili, kako pogosto se zgodi, da v skupini ljudi komarji skoraj vedno napadejo eno osebo bolj kot ostale? A veste, da to ni naključje. Raziskave namreč kažejo, da komarje privlači kombinacija telesnega vonja, toplote, izdihanega zraka in celo genetike. Svojih tarč torej komarji ne izbirajo zavestno, ampak sledijo signalom, ki jih nekateri oddajamo bolj kot drugi. Najpomembnejši dejavnik je ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Komarji ga zaznajo na precejšnji razdalji in po njem najdejo gostitelja. Ljudje, ki izdihajo več CO2, recimo pri športu ali pa celo nosečnice, so zato pogosto bolj privlačni za komarje. Veliko vlogo pa ima tudi vonj kože, bakterije na njej. Na naši koži namreč živijo številni mikrobi, ki razgrajujejo znoj in proizvajajo različne kemijske spojine, no in prav te spojine ustvarjajo osebni vonj, ki ga komarji zaznajo. Nadalje pa sta pri tem, kako zelo dišimo komarjem, pomembna tudi toplota telesa, potenje, komarji zaznavajo toploto kože ter snovi, kot sta mlečna kislina in amonijak v znoju. Zato pogosto bolj pikajo ljudi po fizični aktivnosti ali v vročem vremenu. Je pa pogosto omenjena tudi teorija glede krvnih skupin, da nekatere študije kažejo, da imajo komarji rahlo preferenco do krvne skupine nič oziroma nula, če lahko tako rečemo, vendar znanstveniki poudarjajo, da vpliv krvne skupine da je precej manjši v resnici. Na privlačnost pa vplivajo celo oblačila. A ste vedeli, da komarje bolj privlačijo temne barve, predvsem črna in rdeča, saj jih lažje vizualno zaznajo? Ja, možnost pikov komarjev lahko precej zmanjšamo s precej preprostimi preventivnimi ukrepi. Pomembno je, da iz svoje okolice odstranjujemo stoječo vodo, saj se v njej komarji razmnožujejo, ter da če imate mogoče bazene ali pa ribnike, vodnjake, da jih redno vzdržujete. Potem priporočajo strokovnjaki, raje kot po temnih recimo oblačilih si večji del telesa pokrite svetlimi in pa tukaj so še razni pripravki, s katerimi se lahko namažete. No, seveda pa aktivnosti komarjev se lahko dodatno izognemo tudi tako, da omejimo zadrževanje na prostem v času njihove največje aktivnosti. Ja, mi tukaj v studiu jih nimamo, hvala Bogu, koliko jih je pa v Copacabani, pa tudi ne vem. Vam pa želim, da bi vas čim manj popikali. Kjerkoli že ste, tudi če boste na današnjem nohšihtu.

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 1. junija od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Okroglice.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Za Stevanovića odločitev ustavnih sodnikov potrditev načela pravne države. Kanačan priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in po svetu. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pozdravlja včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in inštitucij. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade, Kenneth Law, je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lovovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben upravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje 2 leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstveno najvrednejših območij v Sloveniji in tudi širšem evropskem prostoru. Akcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje 2 leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstvenih

0: Argentini zasedel tretje mesto, v skupnem seštevku Rally 2 v absolutni konkurenci bil 11. so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na drugo mesto, 4 točke pred njim je Portugalec Edgard Canet Ventura. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
1: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Ti Čeh in Petelini.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na zasavskih cestah promet tekoč brez posebnosti, ulica 1. junija je zaprta zaradi nohšihta, imamo pa oviran promet na relaciji Senožeti-Dolsko v smeri proti Ljubljani, tam se je zgodila prometna nesreča, ste nas opozorili, zastoji na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Studenec ter na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti bo promet potekal po enem pasu v vsako smer med slovenskimi Konicami in Dramljami, do jutri do 4 popoldne. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Če ste za volanom, srečno varno pot, če opazite še kje kakšno radarsko kontrolo ali drugo težavo, smo tukaj na 0880 13 02.

0: Vam e Radio Actual cum in Mojca Špitalar.
1: Danes vaša družba, pozdravljam vas iz hladnega studija in vas ogrevam za nocojšnji oziroma današnji nohšiht. Včeraj smo imeli anduht, danes dopoldne smo poskrbeli na ulici 1. junija za naše najmlajše, zvečer pa se dobimo na nohšihtu, a ne? Žur bo z veliko začetnico. Naslednjega izvajalca ne bo z nami, ampak migali, mislim pa, da bomo v čisto podobnih ritmih.

Limalin je bil tole na današnjem oziroma na sočnem nošihtu, ga ne bo. Bo pa tale gospod, zelo mi je všeč, sploh zato, ker ima njegova pesem čisto kratek naslov. Zum

0: времена забацат.
1: Радио Актуал Кум.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
4: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
4: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofejs.
3: V akvarumu v Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
7: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
4: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
4: Fejst bo.
8: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
9: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
8: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.

Čeprav se število različnih imen in priimkov v Sloveniji iz leta v leto povečuje, vrh lestvic ostaja presenetljivo stabilen. Po najnovejših podatkih Statističnega urada Republike Slovenije sta najpogostejši kombinaciji imena in priimka med prebivalci še vedno Jožef Horvat pri moških ter Marija Horvat pri ženskah. Najpogostejše moško ime v Sloveniji ostaja Franc, 17.590 jih imamo v Sloveniji, med ženskami še vedno daleč najpogostejša Marija z več kot 41.000 nosilkami. Francu sledita Marko in Janez, med ženskimi imeni pa Ana in Maja. Je pa zanimivo, da se je med 10 najpogostejših ženskih imen letos prvič uvrstila Sara, ki velja tudi za eno najmlajših imen med najpogostejšimi. Slovenija postaja vse bolj raznolika tudi na področju poimenovanj, kar 47.836 imen je unikatnih, kar pomeni, da jih v Sloveniji nosi samo ena oseba. Poglejmo še priimke, teh je seveda iz leta v leto več, najpogostejši pa ostaja Novak, sledita Horvat in Kovačič. No, podatki kažejo, da se slovenska družba sicer spreminja, postaja vse bolj raznolika, vendar tradicionalna imena in priimki še vedno močno zaznamujejo slovenski prostor. Imena kot so Franc, Marija, Jožef ali Ana ostajajo simbol generacij, družinske dediščine in tudi regionalne pripadnosti. Obenem pa vse več unikatnih imen tudi kaže na sodobne trende, vpliv tujine in seveda želje staršev po posebnosti. Slovenija tako danes združuje tradicijo in individualnost tudi pri imenih. Ja, tudi Mojca, tradicionalno žensko slovensko ime, mimo grede, a veste, kaj pomeni? Mogoče bi bilo to zanimivo, raziščite pomen svojega imena. Mojca pomeni moja žena, Mojica, a ne, etimološko, moja žena, moje dekle, moja ljubica ali pa moja krava, tudi to pomeni. Kakorkoli že, kakršnokoli ime imate, upam, da se imate danes z nami lepo in da se boste imeli z nami še lepše nocoj na nohših to. Zdaj pa glede na to, da smo govorili o slovenskih imenih, slovenska Nena prihaja za mano na program, tole je pa še ta druga slovenska, taka konkretna in prava.

Sem šla preveriti temperature, vroče je zunaj, seveda, okrog 28 stopinj bo danes tudi, jutri nas bo sonce res konkretno razvajalo. Teden, ki je pa pred nami, nam bo predvsem v sredo in četrtek prinesel nekaj dežnih kapel, ampak potem v petek naprej spet lepo vreme. Tekom novega tedna, ki je pred nami, se bodo temperature čez dan nekoliko znižale, okoli 22-23 bo, potem pa proti vikendu, naslednjem vikendu, spet okoli 27. Na zasavskih cestah promet tekoč, brez posebnosti ne pozabite, ulica 1. junija je zaprta, imamo pa zastoje, bomo najprej začeli, uganite, kje so. Na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, na Štajerki proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Promet je oviran, še vedno ste sporočili na relaciji Senožeti Dolsko proti Ljubljani. Prometna nesreča se je tam zgodila. Bodite previdni, če ste za volanom, srečno varno pot, predvsem po predpisih, če vidite modre angele, da jim boste samo pomahali in se lepo mimo njih peljali. Potem pa pokličete seveda, da poveste, kje se skrivajo, da izdamo njihovo lokacijo. Tukaj smo, hvala, ker kličete. 0880 13 02.

Na ulici 1. junija v tem trenutku malo miru, dopoldanska otroška izmena se je poslovila, je pa vse v pričakovanju popoldansko večernega nošihta. Vsi se seveda zelo veselimo najbolj norega vikenda v letu, bi lahko rekli. Ja, vreme nam služi super, družbo bomo imeli zelo, zelo dobro, še boljše glasbenike, skratka, imamo dobitno kombinacijo. Danes na nošihtu med drugim tudi Čuki. Zdaj, ali bodo zavrteli tale komad, ki ga bom jaz sedaj, to ne vem. Se pa baje nekaj govori, da ne znajo obiskati v studiju. Ampak to ni 100% preverjena informacija, tako da ne boste preveč razočarani. Lahko nas pa presenetijo, oziroma lahko Neno presenetijo. Jo pa gledam, se ni čuden, da je vsa uštimana, pa lepa frizurca, pa oblekca, pa to. Seveda, če bodo pa prišli. Tukaj so, Čuki.

0: Actual cum.
1: Etis izlak ob 670. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
2: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
3: Tonik sledom hoč.
4: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
1: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
4: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
1: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.

0: bista, baby.
1: Mojca Špitalar, današnja vaša dopoldanska družba se v tem trenutku počasi od vas poslavljam, za vas bo skrbela še ena lušna blondinka, Nina Lužar, živjo.
2: Ja, živjo, ti, kam pa kam, mislim, no, šiht čaka, mislim, se moraš še...
1: Veš kaj, preoblečt, pa stoširat, pa malo tako starejše ženske rabimo malo umestnega postanka, no, kako reče.
2: Siesta.
1: Siesta, ja. Drugat sem pa mislila moment, ne, da ponavadi, moram to povedati, redko te vidim tako urejeno, da priješ na radio. Ne? Ponavadi smo radike. Tako...
2: Krompirje v žaklju sva doma. Hvala, Mojca, res. Za vse, ki me še ne poznajo.
1: Vse pohvale se vidijo, ne, da je danes noh šiht, da bo žurka, ne, pa da more biti kakšen gost pride v studio. Ne?
2: Ja, ti bo se reče, poslušte kum in slište koga še preden bo na odru noh šihta.
1: Nena, hvala, lepo popovdne ti želim z našimi poslušalkami in poslušalci. Vem, da veš, da so super družba, tudi ti si super. Potem pa po programu se dobimo na noh šihtu na ulici 1. junija.
2: Vsekakor, vse poti danes vodijo Trbovlje na ulico 1. junija na noh šiht.
1: Lepo se majte in lepo popovdne, živjo.

Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu pa do 12. Prosijo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Guantanamu srečanje visokih vojaških predstavnikov. Kakšno bo poletje ob Jadranu in kdaj bo dober čas za dopust? Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka vojaška predstavnika ZDA in Kube sta se srečala v vojaški bazi ZDA v Guantanamu na Kubi. Kot je na družbenem omrežju Facebook zapisalo kubansko obrambno ministrstvo, je srečanje potekalo v pozitivnem vzdušju, delegaciji pa sta se v Guantanamu dogovorili o ohranjenju komunikacije med stranema. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največja temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Roberta Bela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Primorska živilska podjetja in zadruge so danes v Kopru organizirali kulinarično promocijsko doživetje po Primorsko, na katerem so lahko obiskovalci okušali različne dobrote in primorska vina. Sodelujoča podjetja so ob tem poudarila pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno v času, ko se v svetu krepijo geopolitične napetosti. Danes bo sprva dat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Primorska živilska podjetja in zadruge so danes v Kopru organizirali kulinarično promocijsko doživetje po Primorsko, na katerem so lahko obiskovalci okušali različne dobrote in primorska vina. Sodelujoča podjetja so ob tem poudarila pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno v času, ko se v svetu krepijo geopolitične.

0: 20 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odkud?

0: Mouhribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Pozdrav še na zasavske ceste, prevozne, brez večjih posebnosti, seveda pa opozarjam, da je zaprta ulica 1. junija v Trbovljah zaradi nohšihta, tam se dobimo zvečer, če pa še prej opazite kakšno policijsko kontrolo ali radar, smo skupaj na brezplačni 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Nena Lužar.
1: Dobrodošli, pet jih je čez eno in po odličnem dopoldnevu po druženju na ulici 1. junija v Trbovljah s Tinkaro Fortuna. Ob vseh aktivnostih, o predstavi, ja, je že čas za kosilo, malo počitka in nabiranja moči za nov večer za nohšiht. Mi pod odrom, na odru pa sami najboljši Čuki, Kiki Rahimovski, Magnifico in Ping Pong Band. In povedano samo van, še preden jih slišite z odra, pridejo tudi k nam v studio. Vroče popoldne bo, ostanite točno tu.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
5: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
6: Hojno.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hojno.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad. Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.

0: se ti je čez eno in ste kdaj razmišljali, kakšna je razlika med denarjem in časom? Ja, za denar vemo, ne, koliko ga je še, koliko ga imamo v žepu na TRR-ju, za čas pa nikoli ne vemo, koliko ga še ostalo, koliko ga imamo. Tako da danes večer si vzamemo čas za prijatelje, za druženje, gremo na Nohšiht v Trbovlje.
1: Aktualkum. Vedno tam, kjer je lepo. Vedno z vami.

Dražen Zečič nas je pripeljal do pol druge zunaj sončno prijetne poletne temperature 29 v Trbovljah in na Izlakah 30 v Litiji in Zagorju 28 na Trojanah. Pred nami sončna sobota, kakšna ploha in nevihta je rezervirana za bolj notranje Slovenije, temperature pa še za kakšno stopinjo ali dve lahko gredo bolj v plus. Tudi jutri, precej jasno, čez dan mogoče nekaj kompaste oblačnosti, plohe nevihte še vedno ostajajo tu in tam za notranje Slovenije rezervirane. Temperature zjutraj pa bodo nekje med 10 in 16, čez dan pa spet do 30 plus. Pozdrav še na ceste, zasavske, prevozne brez večjih posebnosti, je pa v Trbovljah zaprta ulica 1. junija zaradi nohšihta, kjer se dobimo zvečer. Če vmes opazite, kakšno policijsko kontrolo se je zgodila nesreča, se takoj slišimo na brezplačni 0800 13 02.

0: Tajči za dober žur, dober žur pa tudi že včeraj Anduht v Trbovljah, Orleki, Midva, Aktualova galama in seveda odlična publika. Danes bo vroče, še naprej na ulici 1. junija v Trbovljah prihajajo Čuki, točno ob sedmih, da je zdaj že jasno in razkrito, Čuki točno ob sedmih na odru, potem bo z nami še Kiki Rahimovski, pa eden in edini Magnifico in seveda Ping Pong Band za odličen žur. Se srečamo, se dobimo na noh šihto na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: Tvoj trenutek. Radio Aktualku.

0: Actual cum.
1: Volkswagen Magai Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magai v Trbovljah.
3: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin guš.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
7: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
6: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, lapopsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake.

Novice na Radiu Aktual Q. Ukrajina napadla naftni tanker in skladišče na jugu Rusije. Hekset evropske zaveznice pozval k povečanju obrambnih izdatkov. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je danes po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so medtem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče. Obrambni minister ZDA Pete Hexet je na varnost lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je danes po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so medtem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče.

0: bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Na letališču v Münchnu so za približno eno uro ustavili promet zaradi domnevnega drona. Brezpilotnik sta opazila pilota, poročajo tuje tiskovne agencije. V zrak so poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine, a niso našli ničesar sumljivega, zaradi česar so malo po 10. uri obnovili normalen promet na letališču. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celoško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tekočem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezine poezije leta 2026 še 12 pesnikov in pesnic. Ti se bodo nocoj pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem Lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
1: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Pozdrav na ceste, zasavske prevozne brez večjih posebnosti. Zaprta je ulica 1. junija v Trbovlje zaradi nohšihta, kjer se dobimo zvečer. Če pa na vaši poti opazite kakšen radar ali se je mogoče zgodila nesreča, se slišimo na brezplačni 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Mena Lužar.
1: Sedem jih je čez drugo, nova ura, nova družba. No, mene že poznate, bo pa kmalu z mano še kdo, če rečem nohšiht, kaj mislite, kdo od tistih, ki bo naredil najbolj nepozaben žur Trbovljah letos, se mi kmalu pridruži. Če vam dam 4 poskuse, vam zihar rata ugotoviti čisto vse. Če pa ostanete v moji družbi, bo pa tudi kmalu jasno.
0: Aktual kum. Začuti sonce.

0: Aktual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
7: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
6: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
7: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
6: Fejst bo.
9: Klopna izbira, zato moraš ti.
10: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
10: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
12: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Večer skrijemo kmalu.
10: Povsem za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.
13: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
14: Anduh Nohih 2026.
15: Cel žur, sama zabava na ulici 1. junija, danes Nohšiht in kar smo rekli, ne? Že predstavljamo ta prvega vročega Kiki Rahimovski. Dobar dan, živjo!
16: Dobar dan, živjeli!
15: Kiki, vzdušje se že stopnjuje, zvečer bo še bolj vroče in a lahko rečeva, da od tistega najstnika, ko mu je rekel, pa ne muzika, no, pa do tega, da zdaj pa ja, muzika je to moje življenje, je preteklo kar nekaj vode, ampak še vedno, muzika je ta prva izbira. Ko se zjutraj zbudiš, ja, pojem, z veseljem pojem.
16: Pa da, muzika... S muzikom se budim, s muzikom ustajem, s muzikom slegnem i tako već 25 godina unazad, tako da.
15: Noćni ali jutarnji človek? Glazbeniki ste noćne ptice.
16: A ja sam više jutarnji.
15: Jutarnji?
16: Mm.
15: Se pravi
16: ja, tale... Ja ujutro ovaj, imam tu neku...
15: Rutino?
16: Rutinu gdje rano se dignem, osim ako nemam nastup, koncert, ovaj, neko snimanje, ovaj, rano ujutro se dignem. I skladam, pišem pjesme, jer mi je nekako, dan mi je pozitiva, ne?
15: Tako
16: i
15: je.
16: Onda ovaj, nekako se osjećam kreativnije ujutro.
15: Da malo...
16: Nije da, ne, ono što kažu, ono na večer ti dođe inspiracija, dođe ona kad, je, kad radiš stalno, da moraš izazvat, ne? Ali kažem, meni je više jutro to, ono, lijepo za skladanje, za pisanje, a ostatak dana onda imam za sebe ili za obitelj ili za bend ili za nešto drugo. Tako da.
15: Kiki Rakimovski pravi, da že 25 let z veseljem živi za glasbo, se tako z njo zbuja, je čez dan in gre spat. Je pa za razliko od večine glasbenikov jutranja ptica, se pravi, zjutraj veliko naredi, dobiva inspiracijo, večer pa je za spanje. Zdaj, Kiki, še preden prideva do tiste čist frišne, mogoče, tale je tudi bila kar precej znana. In sicer je to komad, ja, če bomo tole takole naredili, ga bomo tudi slišali, Stopala. Mogoče kakšna osebna zgodba za komadom Stopala, tiste ljubezenske, ti so vedno inspiracija, ljubezen, srečne, nesrečne, za glasbenika,
16: Pjesme so život, ne, tak bar kažu. Ne. Moje pjesme so više manje što sam proživio. Ne. Mada ne mora biti, ova pjesma koju slušamo Stopala mi je napravila veliku stvar regionalno i jednostavno, za neke pjesme jednostavno prođu iz nekog čudnog, zbog nečega prođu,
15: ne?
16: I postanu velike. Meni je Stopala bila ta velika. I Studeni smo imali prijatelje. Ali, da, pjesme su život. To je
15: Kiki pravi, da pesem Stopala, ki jo slišimo v zadju, je tista, ki ga je nekako regionalno tudi še bolj izstrelila, mu pomagala k prepoznavnosti in seveda dodala kamenček njegovi karieri. Kiki, zdaj pa preden gremo še k tistemu napovedanemu putniku, še kakšna o tej, k čemu nagovarja, čisto sveža in pravzaprav tudi najavlja album, mal več?
16: Album je gotov, a kaj će izaći, to ja ne znam, to zna moj menadžer Marko Lasić, koji moj ovim putem pozdravljam i Loud ekipu. On je mogao danas doći, imao je nekako snimanje, nekakve emisije uživo, ali u svakom slučaju album će izaći.
15: To je dejstvo, album prihaja,
16: album je završen,
15: je narejen, da. In samo se čaka še nisto pravo priložnost na zeleno luč. Kiki, se vidimo zvečer na odru Nohšihta in dobrodošel v Trbovljah.
16: Eto, baš mi je drago, da sem došel ovdje u Trbovlje. Nisam dugo svirao u Sloveniji, neka to bude jedna lijepa večer za mene i za ljude koji će slušati. Zaista sam počašćen da mogu ovdje svirati.
14: Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

zdaj vam pa ena Tamala povedala, da je sonce zunaj, na to že vidite, vam je jasno, ampak da imamo res prave poletne temperature 30-31 in velja praktično za celo Zasavje, od Trojan, ki je tik pod 30, pa do Litije, ki je že na 31 in tudi pred nami bo lepa nedelja. Še jasna, nekaj oblakov mogoče čez dan in plohe nevihte, ki so napovedane, naj ostanejo tam, kjer so napovedane v notranjosti Slovenije jutri. Zjutraj temperature med 10 in 16, čez dan spet do plus 31 in sončno bo. Pozdrav še na ceste, pneumatika na vozišču vira promet na Štajerki v smeri proti Mariboru med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. V Trbovljah pa zaprta ulica 1. junija zaradi nohšihta in če ste na vaši poti opazili še kakšno oviro, je mogoče, ki je radar. Se slišimo na brezplačni 0880 13 02.

0: Duh Nohir 2026.
1: Gremo naprej s tistimi, ki nam danes naredijo nepozaben Nohših Trbovljah. Ping Pong Band, živjo, pozdravljeni.
2: Srbujo.
1: Zdaj le pred mikrofonom ena, ne morem več polovica, ker tam so še štirje, če moja matematika štima, se pravi Miha, Agnes, Zoki, vi boste pingpongovsko povedali, konc koncev, ja, zakaj vas zdaj imamo tak radi, zakaj naredite vi tista boljši žur, no? En dober recept, na odru pingpong, pod odrom pa kaj, nekaj se zdaj pleše?
3: Vglavno, jaz bi najprej povabil vse poslušalce radija KOM 24, v imenu Ping Pong Benda, trenutno, tako je povedala, ekipa šteje 7 članov. Na naših žurih se pleše na vso glasbo, od roka do čebelic. Jaz vedno rečem, da igramo od čebelic do Bon Jovi. Naš poslušalci so zelo zadovoljni z nami, ker vidijo, da mi nismo glih neki akademski muzičari, ampak damo pa srce pa energijo na odru.
1: Po špilu pa, šiht vam dejansko vsakdani šiht ni, ne? Ker imate službe bolj dopoldansko, popoldanske maks. Po šihtu, kak je potem naslednji dan regeneracija?
4: Ja, zdaj stari smo dali regeneracija, to je dejstvo. Včasih smo špila petk, sobota, nedela, ponedeljek si šlo na šihtni panike. Zdaj pa se do srede nekog pobiramo, ampak okej. Okay. Če imamo pa 2-3 špile, zaporedamo pa tudi spelemo.
3: Ja, ker glede na to, da bo ping-pong druglo 40 let slavil, od začetka, ki je moj ata začel, smo tudi že mi počasti, tako kot moj prijatel Miti reče, starejši občani, tako da res rabo, ki jaz saj do torka, da pridemo vsi jako.
1: Ampak glede na žur, ki ga danes obljubljate, bo po moje tam četrtek, če vas do pokliče, že malo boljša štima.
4: Ja.
5: Bo, ne, čeprav ne te prve dni ponavad so doma najbolj veseli, ker smo tih, ne?
1: To je tisto, zdravnik svetuje tišino.
4: Ja, za tebe ne bi rekli to.
1: Za konec samo še, preden zavrtimo vaš komad, gospodine, kaj pa dejansko pri pingpongu, a ga kdaj igrate, recimo, ne vem, tako za rekreacijo, da ste zvesti imenu benda?
3: Ja. Ja, tu se včasih naredi predvsem morskih dneh, ko imamo čas v bistvu za družino. Takrat jaz lahko povem, da svojim sinom moram vse športe dati skozi vodadu že. Pravi, da je takrat regeneracija, ampak takrat bom rekel, da je tudi največ rekreacije v celem letu, ker se vete, vsi hodimo v službo, tako da čez tedni kar gužva. V sobotih največkrat igramo, tako da za tist pravi šport med letom ni časa, si pa damo duška pol na teh počitnicah. Zdaj, če pa to konec, ne, če bo to zadnje
1: Zdaj, Miha, bi mogoče še Agnes dobila pa svojo minuto, ne, če smo govorili zdaj o regeneraciji, pa lahko še Agnes o inspiraciji pa o komadu.
5: v gospodinu verjetno,
1: da,
5: ne?
1: Tako je.
5: Ja, jaz v bistvu, ko sem na te prvi slišala, jaz sem nekaj, lej, to je pa komad, ko ga imam tako z dušo zapela, se mi zdi tak življenjski, no, in tudi ratu je tak, se mi zdi, da z dušo zapet.
1: Pa slišali ga bomo.
5: Slišali ga bomo pa zdaj le verjetno, ne.
1: To zdaj le pa na lepših to, ne, najbrž, ne. Pipon, hvala, naj danes Trbovlje pokaj, ne bo dober žur, Miha, pa kot šef hoče imeti pa eno to zadnjo.
3: Ja, sigurno. Naši dragi poslušalci, naši feni, vabljeni, da pridete na danes na Anduht, danes na Nohših, včeraj bil Anduht, vsem hvala za včerajšnji obisk, hvala občini Trbovlje in pa KOM 24 za povabilo. Mi obljubljamo, da bomo naredili res prekrasen žur, tako da spoštovani poslušalci, vabljeni in se vidimo na Nohšihtu.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum.
1: Noge me spet tako zelo bolijo.
2: Ja, pet po Petri na štumfo v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
3: Več na najnogavice.com.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pred Predjamskim gradom manjši avtobus turisti zdrsnil z cestišča. V ZDA zaradi nasilja in lažne prijave aretirali agenta ICE. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesote nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev Zvezne države. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Uspeh kanuistk Eve Aline Hočevar in Leje Novak so v kvalifikacijah uvodne tekme svetovnega pokala dopolnili vsi trije slovenski moški predstavniki v kanuju. Vsi so se uvrstili v finale, najboljši čas med njimi pa je zabeležil nekdanji olimpijski prvak Beni Savšek. Zasedel je četrto mesto, za najboljšim Italijanom Rafaelom Ivaldijem je zaostal sekundo in 77 stotink. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
0: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
3: Pozdrav na ceste, pozdrav vsem, ki vozite cilju naproti zaprtje voz.
0: Bližji trgovini, ostani v gibanju. Hervis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

Policijska kontrola je v Krmeljo pri Sevnici, v Trbovljah pa je zaprta ulica 1. junija zaradi nohšihta, ki nas danes združi. Če ste na vaši poti opazili še kakšno policijsko kontrolo ali radar, se slišimo na brezplačni 08013 02.

0: in Nena Lužar.
1: Dobrodošli, petih je čez tretjo, zunaj sonce, super družba se nabira in vzdušje se le še samo stopnjuje. Z najboljšo muziko na Kumu pomagamo.
2: Najbolje slušne boje vina, najljepše sloči zelene.
1: Tako pravijo Kumovi.
2: Kad naj je pravi čas za vse nas mlade.
1: Še danes in jutri mesec ljubezni. Zdaj, če so Kumovi ponujali usne boje vina, imamo zraven seveda še Vlada.
3: Vino na ustama.
1: To je naša sobota, uživajmo v dnevu.
3: Noča.

0: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
1: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Pazar, pazar! V soboto, 30. maja, vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
4: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
3: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
4: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik. Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
5: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Večer razkrijemo kmalu.
4: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.

0: Zasavski mozaik.
1: Gremo k temu, kaj se dogaja v Zasavju, kaj ste seveda lahko že prebrali na KUM24. Rekli bomo, kaj o pomoči, kakšne so spremembre pri Rdečem križu v Hrastniku in kako je z akcijo Rdečega križa Trbovlje. Pa rečemo tudi kaj o podatkih AJPES-a in te razkrijemo prav zdaj. Podatke iz letnih poročil za leto 2025 je AJPES predložilo 1209 podjetnikov sedežem v Zasavski regiji, kar je bilo 10 več kot leta 2024 in po podatkih poslovnega registra Slovenije se je lani v Zasavski regiji na novo registriralo 371 podjetnikov, kar pa je 22 manj kot leta 2024. Izbrisalo se jih je 351, to je 18 manj kot leta 2024, so se pa v letu 2025 v Zasavski regiji začeli 3 stečajni postopki podjetnikov in zaradi stečaja sta bila izbrisana 2 podjetnika.

0: Zasavski mozaik.
1: Še nekaj zasavskih novosti oziroma novosti, kako bo letos, kar se tiče pomoči, ker je konec koncev še slab mesec do zaključka tekočega šolskega leta. Nekateri pa vseeno že malce strahom gledajo in mislijo tudi na prihodnje. Zdaj na območnem združenju Rdečega križa Trbovlje vsako leto staršem osnovnošolcev pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin. Smo pa pri sekretarki Mateji Leskovšek preverili, kako je s tem letos.
2: Tudi letos bomo razdeljevali bone za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin in sicer že od ponedeljka naprej. Od ponedeljka naprej pa do 20. junija torej zbiramo prijave za to, da bomo potem lahko preračunali, kolikšna bo vrednost bonov, ki bomo razdeljevali tam po 22. juniju. Tako da starši, ki imajo osnovno šolce in težje kupijo šolske potrebščine, naj se oglasijo pri nas, lahko osebno, lahko po telefonu, lahko preko e-pošte in nam povedo, da bi želeli pomoč. Potem pa bomo po 22. te bone tudi razdeljevali.
3: Vrednost bonov bo znana takrat, ko bo znano tudi število. Koliko pa je bila vrednost lani?
2: Ja, lansko leto smo razdelili skupaj za približno 5000 evrov bonov in sicer dve vrednosti, 50 in 80 evrov. 50 evrov za učence od 1. do 4. razreda in 80 za učence od 5. do 9. razreda.

in žur na ulicah, kar se tiče žura na ulici, konkretno 1. junija v Trbovljah, nocoj noh šiht že ob 7. na odru Čuki in do takrat še vedno kar nekaj sonca, malo oblako zdele za tisto, da ne pripeka preveč, temperature pa še vedno konkretne poletne 30 stopinj v Rimskih Toplicah, tudi na Izlakah 31 v Zagorju in tudi v Trbovljah. Jutri še vedno jasna, topla nedelja, čez dan spet nekaj oblakov, za plohe nevihte še vedno pravijo, da so rezervirane bolj za notranjost in ne tam, kar tudi ostanejo. Temperature zjutraj med 10 in 16, čez dan pa spet do 31. Osvežitev in nekaj ohladitve pa prinaša nov teden. Pozdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerki v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi predmeta na vozišču, policijska kontrola pa nazadnje opažena v Krmelju pri Sevnici. Če so policisti z radarjem še kje ali se je zgodila nesreča, se slišimo na brezplačni 0800 13 02.

0: Zasavski mozaik.
1: Še en kamenček dodajmo k novicam, ki jih seveda lahko preberete na Pum24. Gremo pa zdaj proti Hrastniku. Tam bo Rdeči križ od prihodnega tedna, torej od 1. junija naprej, imel spremembo, kar se tiče razdeljevanja viškov hrane. Ne bodo jih več delili na sedežu, ampak na terenu, da bodo to pomoč res še bolj približali ljudem. Zdaj ob torkih bodo viške hrane delili ob 9. dopoldne pred športnim društvom Partizan, ob sredah 15 čez 9. v Podkraju pred gasilskim domom, ob četrtkih ob 9. dopoldne na parkirišču pred komunalo, ob petkih pa bodo viške hrane delili na dveh lokacijah, dopoldne 15 čez 9. pred kulturnim domom na Dolu in zvečer ob 21. v naselju za Savo. Ob sobotah tudi dan za razdeljevanje viškov hrane zvečer ob 21. in to bo pri blokih na pri Jagodi. Zdaj v četrtek, ta četrtek ne še, ampak potem v prihajajočem mesecu 18. junija pa vabijo na krvodajalsko akcijo. Ta bo med 8 in 12. uro v prostorih Osnovne šole narodnega heroja Rajka in kot je že navadi, je dobrodošlo to, da se na njo tudi predhodno prijavite.

0: Aktual Kum. Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Novice na Rádiu Aktuál Kú.
1: Pred Predjamskim gradom manjši avtobus s turisti zdrsnil z cestišča. V ZDA zaradi nasilja in lažne prijave aretirali agenta ICE. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesota nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev Zvezne države. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandro Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Odkud?

0: Radio Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pozdrav vsem za volanom, ki vozite cilju naproti za samske ceste, prevozite.
0: Tilček in Petelini.

0: Imena Lužar.
1: Dobrodošli, 5:06 jih je in jaz imam odličen predlog, ne? Vsak sončen dan bi lahko bil fraj dan, je res, da je tole vikend, ko je za večino fraj, ni šole, ni šihta, je pa danes noh šiht. Tako da se vidimo, zažuramo v noč danes v Trbovljah na ulici 1. junija ob 7. so že na odru čuki.

0: Noh Hit 2026.
1: Takole, zdaj pa še malo in tudi na odru nocojšnjega meni že malo pletelo, ker nismo dovolj kave spili. Magnifico, eden edini šarlatan do Balkan, ki nas pelje iz Ljubljane v Portorož, vmes zavrti v Tivolijo, ampak kaj pa v Trbovlah? Magnifico.
2: Dobar dan, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. V Trbovlah bo koncert, ne vem, tik pred

0: Kitajci se ponavadi odločimo, kako bomo začeli, kako bomo končali, ne vemo nikoli, ampak se, ko bi rekel, se prepustimo eni intuiciji in ene emociji.
1: Zdaj pa lahko že razkrije malo tisto moje tepecljanje in smejanje. Ne? Mi smo malo prej ugotavljali, da je mrzla kava za lepoto in ja. Magnifico pravi, da ok, fajn vedeti, ne?
0: Ja, naprimer, lahko probamo tudi s toplim pivom, ne vem, kaj se zgodi, recimo. Ne?
1: Na kaj bi pa to mogoče, kaj, no ja, ne. Tisto se je zakopati mogoče.
0: Mrzla kava za, za lepo kožo, pa toplo pivo za, ne vem, lahko probamo.
1: Pa recimo ja. Jagenček za čez, za zraven.
0: Tudi mrzl burek je odlična ideja.
1: Odvisno od ure. Magnifico, nočna ptica, jutranji človek, kaj bi
0: rekel? Nisem rekli? Nočna ptica, kje?
1: Boh ne dej.
0: Ne, mislim, pa tudi jutranji nisem, ne vem koliko.
1: Dnevni.
0: Ja, to neki dnevni. Dnevni. Eno tako. A kdaj ostanem, se mi predstavlja to,
1: ampak vsem povedo. Stacionar še vedno
0: povedemo. V Tivoli, najboljša, ne? Postajam, tako,
1: to je zgodna ura, to je ja? Jutranja ura.
0: Ne, se zdi tako, tako da tudi župnik ni jaz, kdaj ostanem.
1: Da je potem
0: reče. Se mi zdi, da je nekako, da sodelujem v družbi.
1: Zdaj, glede na to, da je lani išel Alpe Adria, klub še vedno korak po korak in vse ostalo odmeva, smo že dovolj se naučili besedil, bo treba danes osvežiti kaj, ali se...
0: Ne, ne, sploh ni treba petnač, sploh sem poslušal ljudi. To je še kar značilnost koncertov.
1: Ni potrebno, ni tisto roke v zrak, zdaj pa vsi v refren.
0: Še delajo ljudi krčijo v telefona.
1: Samo, da se imajo fajn in da malo zamigajo. Recimo, lahko že zdaj tudi mi malo zamigamo, da pademo v občutek. Cici, mici, priđi malo čici. Malo sem, malo tja, ne? In če bi rekla, da, ne vem, vsak album, vsak projekt ima neke tiste svoje zelo prepoznavne. Korak po korak, cici, mici, kaj takšnih teh, zdaj, ko recimo ne rečejo ljudje, a se bo zašpila ali to, a se bo ono, je kaj, da vam še sugerirajo, kaj bi radi slišali, no? Oziroma, koliko se sploh kot avtor ozirate na, bomo rekla, glasbene želje, no? Glede na bogat repertoar, bogato diskografijo.
0: Ja, ne moram se, ne vem, koliko ozirati, probam narediti en koncertni program, ki se da zajema, jaz ne bežim od mojih komadov, ki so znani nasprotno. Mislim, da jih ljudje hočejo slišati, ampak slišal še marsikaj ostalega tudi. Ponavadi ne eksperimentiram tok z B, C štikli. Jaz pa vem, kaj penih komadov na plošče, ker so mi blazno všeč, pa jih nikoli ne špilam. Zato, ker se nekako ni zgodil z njimi, niso bili radijski tok, kaj sem novo, no? Včasih sem bil pa samo len, pa jih nisem plasiral, kaj sem. Ali pa nisem jim učil, ali me imenil, kaj sem, svašta je bilo nekaj. Tako da probam kdaj na koncertih izkoristiti, če je publika razpoložena, da jim uvalim kakšen tak komad, kaj ga še niso slišali.
1: Iz offside-a.
0: Ja, moj občutek, da nekaj novega, pa sem nekaj starega.
1: Magnifico, še vedno strasten navijač, strasten zvezdaš in tudi Olimpija, ne?
0: Ah, kje nisem sploh strasten, kje? Ne, ne, ne, to ne. Je skavča.
1: Ja, kavč komentatori so najbolj glasni, najbolj vajo,
0: ja,
1: bolj kot trener.
0: Ja, na tekme ne hodam, ker, ker je to vedno neka gužva in tako najrejš se prav gledam tekme po televiziji. In to po televiziji, tam sem recimo strasten navijač, odvisno od koncentracije, no, mislim, zdaj včasih prešaltam na kakšen film, če mi treba dolg čas. Ampak se to najbrž vsi počnejo, ali?
1: Najbrž, ne?
0: Strasten navijači ne, najbrž, ne. Vlada, mislim, toliko strasten, to sem mislil reči.
1: Ne, nekateri pravijo, da se strast skriva v tistem glasnem navijanju, pitju ali pa petju. Ali pa pitju.
0: Ja, eni ljudje eksplodirajo, jaz pa implodiram včasih na noter me nekaj.
1: In tist moment, ko pa Magnifico, recimo, ne vem, se je že kdaj zgodil, ali je mogoče strah pred tem, da se bo zgodil, kaj pa če mi zmanjka inspiracije, kaj pa če, ne, je kdaj, kak tist...
0: Jaz sploh nisem imel nikoli nobene inspiracije, jaz sploh, da se pogovarjamo o tem, presežem, da ne vem, o čem govorijo ljudje, ki pravijo, da ga inspirirali nekaj, kaj, nekaj me inspirirali, šel sem na WC in sem je... V petih sekundah, v minuti sem napisal teh. Ne, sem to nikoli ni zgodilo. Zapravo, moja inspiracija, jaz mislim, da govorijo o enem občutku, ko te preplav, ko se nekaj spomniš. Ampak da bi se jaz nekaj spomnil, jaz rabim inspiracije, moram imeti kitaro v roki pa špilati nekaj.
1: Se pravi, si
0: in če sem zelo pridan, kot če veliko molaš, se ti nekaj zgodi.
1: Kot pojoča travica, ne? Če ja. Zapiha, ne,
0: tako bi iskal srečo, inspiracija, ki ćeš to iskati. Ne išči tega, da bo najdla sama, če imaš srečo.
1: Imaš, če nima, oziroma, najprej tudi recept za uspeh, če imaš, če znaš.
0: To je nečimernost, da kao inspiracija, zakaj bi glih tebe inspiracija srečala zdaj.
1: Se pravi, večja verjetnost, da te nekaj drugega useka, kot pa... Da rečeš danes...
0: Ne, mislim, da se te stvari zgodijo, kadar si posvečen neki stvari. To sem bolj mislil reči. Da se pravi, če si...
1: Da je vse. Da se poklopijo.
0: Jaz sem cel dan v muziki nekakar sem v studiju, ali razmišljam o tem. Ali to počnem in tako in takrat se potem nekaj zgodi.
1: Snemanje projektov, je to tisto, ko takrat pa, ne vem, strogo mora biti danes, naredimo toliko pa toliko, nekaj lahko še jutri, ker nas preganja čas, ali je tudi tisto, bo, ko bo, ker pač, ko bom naredil, bo to z najboljšim občutkom in dam sebe noter.
0: Ni čisto, zato, ker plan mora biti, umetnost nastaja v prostoru in času. In ona nima neomejen prostora in časa, tako kot neč dober je misel na nek način dokončati, ki si jo začel v enem enotnem koraku, ko bi rekel, ne. Imaš različne načine, ampak vse mislim, da je ta najboljši.
1: Naslednji korak zagotovo proti Nohšihtu, proti ja. Današnjem žuru na ulici 1. junija. Magnifiko, hvala za pogovor, zvečer pa zažuramo do konca.
0: Pa dejmo.
2: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po Četorov, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: konec sveta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
3: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
2: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
3: Več na zlu.si in Facebooku.
2: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
4: Si šel po nov kavč?
5: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
4: Kdaj ga pa dostavijo?
5: Je že doma.
4: Kje pa?
5: V garaži. Pridi.
4: Garaži?
5: Udoben, pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
7: Citroen.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
10: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
11: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
9: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
10: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
9: Fejst bo.
12: Pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
13: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Večer skrijemo kmalu.
12: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, Rimske terme, La Popsi, Sadje na palčki, Avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pi.

Čuki so pripeljali vlak na oder Nohšihta, pripeljajo in pride pravzaprav ob sedmih, pa danes na Nohšihtu Trbovlja še ping-pong band, pa Kiki Rahimovski, pa Magnifico. Mi pa preverimo, kakšne so temperature zunaj, še vedno okrog 30, 29 v Trbovljah, 30 v Litiji, 27 na Trojanah in tudi pri jutri pred nami lepa, sončna, vroča sobota, ja, je danes, nedelja je pa jutri. Nekaj oblakov bo čez dan tudi zakrilo sonce, zjutraj temperature med 10 in 16, čez dan spet do 31, bo pa ponedeljek bolj oblačen, pa tudi ohladilo se bo tudi za kakšnih 10 stopinj. Pozdrav na ceste, zasavske, prevozne brez večjih posebnosti, če se karkoli zgodi, opazite radar ali nesrečo, se slišimo na brezplačni 0880 13 02.

0: Aktual kum.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletirstvo Petra.
1: To po objem moje prve nogavičke.
2: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel Spica.com.
3: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24 399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
3: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: preprečevanje korupcije Draga Kosa imenoval za dekana omenjene institucije. Kos, ki je od konca novembra opravljal funkcijo vršilca dolžnosti dekana, bo mandat uradno nastopil 1. julija. Nemška vlada je včeraj zavrnila govorice, da naj bi se nemški krščanski demokrati pripravljali na zamenjavo kanclerja Friedricha Merca, ki se sooča s trmim padcem priljubljenosti. Med možnimi kandidati za novega kanclerja so mediji ta teden omenjali ministerskega predsednika Severnega Porenja Vestfalije Henrika Wüsta. Potem, ko je na uvodni ženski finalni odločitvi gimnastičnega svetovnega izziva v Kopru zmago na preskoku navdušila Teja Belak, je za novo veselje na tribunah dvorane Bonifika poskrbel še Luka Bojanc. 28-letnik je na krogih osvojil bronasto kolajno.
1: Še pogled v nebo. Tudi jutri je pred nami sončna nedelja, čez dan še nekaj oblakov, temperature pa podobne današnjim, zjutraj do 16, čez dan do 31, ponedeljek pa prinaša osvežitve in tudi tam nekje 10 stopinj niže temperature. Pozdrav še na ceste, zasavske, prevozne brez večjih posebnosti, ko opazite radar ali kontrolo, se slišimo na brezplačni 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nena Lužar.
1: Dobrodošli, skupaj si delimo tole sončno soboto, ki je rezervirana za nošiht na ulici 1. junija v Trbovljah. Se dobimo zvečer ob 7. na odru že Čuki, potem pa Kiki Rahimovski, pa Magnifico in Ping Pong Band za nepozaben nošiht, za nepozaben žur in seveda, ki boste vi zraven.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
5: Kaj, če bi leto se najboljši piknik potekal kar pri tebi doma? Brez skrbi, brez organizacije, brez teka po trgovinah. Samo dobra družba in nepozaben večer. Več razkrijemo kmalu.
4: Vse za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

0: Tole je sončno soboto, no tale sobota, danes je tisti jutr, ki smo ga čakali že včeraj po Anduhtu, danes noh šiht, najboljši žur danes v Trbovljah na ulici 1. junija, ne manjkat.
1: Anduht noh šiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorov, v vsakem vremenu, vstop prost.

Saška Lendero, naša družba na tole sončno soboto na Kumu, ko že odštevamo ure do Nokšihta. Trenutno v Trbovljah 27 stopin, 28 v Hrastniku, 30 še vedno v Zagorju. Jutri pred nami sončna nedelja, še bo zauživati zjutraj tam med 10 in 16, čez dan tudi do 31 stopin. Ponedeljek pa že prinaša ohladitve, oblake, tudi kaj dežja in nekje, ja, res za 10 stopin hladneje obetajo. Pozdrav še na slovenske ceste, kjerkoli že vozite, srečno do cilja. V Hrastniku pri kemični v smeri proti Zidanem mostu je policijska kontrola. Če ste policiste opazili še kje, pa sporočite na 080 13 02.

0: prisluh nohih 2026.
1: Tale sobota je ta prava, temperature danes so šle ponekod v Zasavju tudi čez 30°C, malo se še ohladi, ampak to pomeni, da kratki rokavi, kratke hlače bodo ta prava oprava za nohših, ki nas čaka zvečer. V Trbovljah se dobimo na ulici 1. junija na odru Same zvezde. Že prej po tonskih vajah smo v našem studiju gostili Kiki Arhimovskega, Pinkpong band, Magnifica, no Čuki so pa tisti, ki bodo prvi že ob 19. kar na odru, tako da pod odrom je plac rezerviran za vas. Nohšiht se kmal začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Ritual kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@etip.si ali na telefonu številka 031-321-676.
3: Artiška ponudba mesnice Fin Gus v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink, zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. 0,31, 310, 0,80. Fin gušt.

Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu pa do 12. Prosijo za razumevanje.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je 6, novice.
2: Rusija je zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z EU danes na pogovor domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Ruski predsednik Vladimir Putin je pred tem v petek na srečanju zavezniki v Kazahstanu Armenijo posvaril pred zbliževanjem z Brusljem ter državo pozval k referendumu o tem vprašanju. Na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je na današnjem protestu več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliv težkega tranzitnega prometa vzdolž enega najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje severno in južno Evropo. Zaradi dogodka so na tem območju do večera predvidene zapore ceste. Za slovenske kanuiste v slalomu na divjih vodah je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Tacnu odličen dan. Osvojili so komplet kolajn, Žiga Linhočevar je zmagal, Luka Božič je bil tretji, Eva Alina Hočevar pa je petkovi zmagi v kajaku dodala še srebrno odličje.
1: Še pogled v nebo po sončni soboti bo takšna tudi nedelja. Jasno, zjutraj nekje do 16 stopin oziroma čez dopoldne, potem pa se čez dan ogreje tudi do 31 ob soncu in čez dan ga malce zakrijajo s kopasti oblaki. Ponedeljek kaže na oblačno, tudi na padavine. Ohladilo se bo za kakšnih skoraj da 10 stopin.
0: Novice Svet 24.
1: Pozdrav še na ceste. Policijska kontrola je bila nazadnje opažena v Hrastniku pri kemični tovarni. V smeri zidanega mostu pa policisti preverjajo stanje na cestah in tudi sam promet. V Trbovljah zaprta ulica 1. junija zaradi nohšihta. Čez slabo uro se srečamo tam.

0: Nohih 2026.
1: Ekipa že zbira, ja še malo, pa se srečamo na ulici 1. junija v Trbovljah, Nohšiht nocoj in odlična zabava, Kiki Rahimovski, Magnifico, Ping Pong Band in točno ob 7. že na odru Čuki, se pravi že čez manj kot eno uro, najbolj vroča sobota, skupaj bomo pričakali nedeljo.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorov, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
10: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar v vaši družbi seveda željo, da nama boste delali družbo v naslednjih radijskih minutah v oddaji Kumov pogled na vzgor. V današnji oddaji pa se bomo med drugim dotaknili teme koncepta zakrivanja v islamu. V Koranu so ženske posvarjene, naj si pokrivajo glavo in nedra. Vendar se slog in stopnja pokrivala razlikujeta glede na družbo in situacijo. Pokrivalo daje ženski skromnost, spoštovanje in dostojanstvo, ter jo s tem, ko zakrije svojo lepoto, zaščiti pred škodo in zlom družbe. Končni cilj pokrivanja je, da krepost srca navdihne skromnost, tako v moških kot ženskah. Je pa pokrival več vrst oziroma pokrivalo lahko zavzame več oblik. Najprej omenimo hijab. Hijab se nasplošno nanaša na glavno pokrivanje, ki pokriva glavo in vrat, obraz pa je razkrit. Ta naglavna pokrivala so v veliko oblikah in slogih. Njihov primarni namen pa je, da povsem zakrivajo lase. Hijab prav tako ščiti muslimanske ženske pred neželenimi pogledi moških. Pri ženski v hijabu opazovalci vidijo, da varuje svoje dostojanstvo. Njeno sporočilo je jasno, ne želi, da bi jo moški gledali. Potem imamo tukaj nikab. Nikab je nasplošno razumljen kot obleka, ki pokriva tako obraz kot glavo, oči pa so vidne ali pa jih zakriva mreža. Sedaj pa k pokrivalu, ki ga tudi zelo dobro poznamo, to je burka. Burka pokriva glavo, obraz in telo ženske, od glave do pete. Tančici podobna snov pa ji omogoča, da vidi. Ta slog pokrivanja je pogosteje videti na Bližnjem vzhodu kot na zahodu in je način, za katerega se nekatere muslimanke odločijo, da se bodo pokrile. Nekatere kulturne tradicije lahko vplivajo na slog oblačenja, za katerega se bodo ženske odločile, da ga bodo izbrale. Pokrivanje glave ni koncept, ki bi bil edinstven v islamu, temveč ga je najti tudi v svetopisemski literaturi. Svetopismo je recimo učilo nošenje rute veliko pred islamom, kar lahko preberemo tudi v Stari zavezi pri Rebeki in pa tudi v Novi zavezi. V islamu ni zakona, ki bi kaznoval ženske, ker ne nosijo pokrivala. In glede na islamsko pravo, moški nima pristojnosti, da bi žensko prisilil nositi tančico ali hijab. Če ima nad žensko nekaj avtoritete, kot recimo mož, kot oče ali brat, jo lahko opomni, pozove, v primeru, da je njeno oče pa zahteva, da sprejme hijab. V nobenem primeru pa jo to ne more prisiliti. Kljub temu pa je ženska močno priporočeno, da se primerno pokrijejo, da bi obdržale svojo čast in dostojanstvo. Tančica že dolgo velja za simbol podrejenega položaja muslimank, je pa res, da je islam razširjen po vsem svetu, zato za muslimanke vseeno ni predpisanega posebnega ali obveznega oblačila. Vsaka država oziroma skupnost prilagodi svoja pravila oblačenja, tako da spoštujejo navodilo Korana tudi glede nošenja tančice. Ženske se pravzaprav same odločajo, do katere mere se bodo zakrile, da bodo spodobne glede na nauke islama. Nošenje tančice je torej del vere muslimank, ki utrjuje njihovo dostojanstvo in ugled in družba jih tako obravnava kot posameznice in jih spoštuje zaradi njihove inteligence, osebnosti in akademskih dosežkov, ne pa zaradi fizične lepote. No, je pa sodobna zmota, da tančico nosijo samo muslimanke. Zgodovinska dejstva dokazujejo, da so tančico nosile tudi pripadnice drugih vir. No, eden najbolj znanih primerov verne ženske v krščanstvu, ki je spoštovala načela nošenja tančice, je Marija, Jezusova mati. Tančica je bila zmeraj simbol njene spodobnosti in ponižnosti. Zelo znan sodoben primer nošenja tančice pa so tudi krščanske nune, ki si pokrivajo lase in nosijo skromna zunanja oblačila. Iz spodobnosti pa si lase pogosto pokrivajo tudi judinje.

Nekoč sva se pa rada imela, nekoč in danes najbrž še. A usoda ni tako želela, jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Verjetno je v teh pomladnih in ja, lahko že rečemo prihajajočih poletnih dneh skoraj vsak med nami povabljen na vsaj eno svečano priložnost, kot je birma, prvo sveto obhajilo, poroka, krst. Nemalokrat nas povabilo razveseli, spravi pa tudi v zadrego, saj se vprašamo, kaj naj oblečemo, da bomo primerno urejeni. Prvo pravilo, ki ga moramo omeniti je, pozanimajmo se o podrobnosti dogodka. Na to, kaj izberemo za svojo opravo, vplivajo sam potek dogodka, lokacija in duh dogodka. Krsti, obhajila in birme potekajo v cerkvi. Potem pa običajno sledi še praznovanje na prostem ali v restauraciji. Pri porokah je možnosti že več, lahko so v zelo svečanem duhu, lahko so deloma v naravi, lahko so v mestu, na vasi, ob morju ali v gorah. No, dobri gostitelji v bilu vedno pripišajo tudi kodeks oblačenja, če je ta zaželjen, ali vsaj ustno omenijo, kako neformalen bo dogodek, da se lažje orientiramo glede oprave. Sicer pa beseda ni konj, in nihče ne bo zameril, če se bomo ob tem pri gostitelju pozanimali. Tako bomo zagotovo lahko ocenili, kako elegantna ali sproščena oblačila izbrati. Povejmo tudi to, da vsi cerkveni dogodki kličejo po spoštljivem oblačenju. Vsi obredi v cerkvi zahtevajo spoštljivo oblačenje, ki ne razkriva preveč. Tudi če je dan vroč in smo v skušnjavi, da bi se oblekli precej lahkotno, moramo še posebej dame paziti, da ne razkrijemo preveč. Prekratka krila, globoki dekolteji, razgaljena ramena in hrbet. Vse to ne sodi v cerkev, saj s tem izražamo nespoštljiv odnos do zakramenta. Hkrati pa spravljamo v zadrego najprej sebe, nato pa tudi povabljence, gostitelje in duhovnike. Če je obleka poletna in zato nekoliko bolj izrezana, se ogrnimo šalom, pašmino, jopico ali pa čez oblečemo samo suknjič in tako bomo mnogo bolj elegantne in primerno oblečene. No, še nekaj je potrebno omeniti. Če nosimo obleko ali krilo, moramo v teh oblačilih znati tudi sedeti. Primerna drža nog je skupaj ali, ampak zelo pogojno, prekrižana. Še zlasti pa na to opozorimo naše hčere, ki se kot mlade dame morda prvič srečujejo s tem, da nosijo, lahko rečem, nobel oblačila in obutev. Nič hujšega, kot če moramo po dogodku na neformalnem delu ure in ure stati na nogah, nosimo pa visoke pete, tako da nas noge na koncu že pošteno bolijo pete, pa se nam po možnosti še vdirajo v pesek ali travo. Zato zlata rezerva. Seboj vedno vzamemo nadomestne čevlje, recimo odlična izbira so balerinke, saj se nekatere da celo prepogniti, tako da gredo v manjšo torbico, v kateri se lahko potem sproščeno družimo in zaplešemo. No, seveda pa lahko dodatno obutev vzamejo tudi moški, ki bi se morda raje preobuli v kaj manj formalnega. Tudi kakšen dodaten kos oblačila ne bo odveč, saj se lahko zgodi, da nas otrok po nesreči polije s sokom ali pa se kdo zaleti v nas. Imamo pa lahko tudi hitro kakšen madež od hrane in pijače na bluzi oziroma srajci in podobno. Na koncu naj poudarim, da je zelo pomembno, da naredimo kompromis med tem, da se oblečemo tako, da smo zvesti sebi in svojemu slogu, ter da hkrati pokažemo tudi primeren odnos in spoštovanje do dogodka. Torej, če smo v dvomih, se raje pozanimajmo, da si prihranimo neprijetne občutke in zadrego, če ne bi bili primerno opravljeni. A ni škoda, da bi bil lep dogodek povezan z neprijetnimi spomini na obleko, v kateri nam ni bilo udobno, ali pa čevlje, ki so nas do krvi ožulili. Rok in Mojca, oba primerno oblečena, čeprav naju ne vidite, vama želiva prijetne trenutke še naprej in se slišimo v prihodnji oddaji.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Poslušate radio Aktual Kum.
2: Anduh Nohih 2026.
3: Včeraj Anduht in Dejan Vindiš, vtisi iz prve roke, iz prvega grla, kako je bilo sinoči?
4: In iz odra. Ne bodiva skromna.
3: Ne bodiva skromna.
4: Poveva
3: bilo
4: tako,
3: je
4: kot
3: galamastično.
4: Je. Bilo je galamastično, predvsem je bilo pa zelo trboveljsko. Je le naš praznik, ker jaz se zdaj že čutim del mesta. Nisem ravno častni meščan, sem pa eden izmed vokalov Trbovelj. In sem, moram reči, veličastno navdušen, kakšna energija, koliko ene ljubezni, romantike, ima vsega, poleg piva seveda in ostalih zadev, se zgodi in mislim, da sem že 10 let del Anduhta in tudi Nohšihta in lahko rečem, da smo se razvili, razširili in da počasi, morda za naslednje leto, leto so volitve, da bi nov občinski svet in župan razmišljali mogoče, da malo cesto razširijo to prizorišče, ker na trenutke nam je preusko. Ja, na trenutke nam je preusko, in mogoče bi 4 pasovnico naredili. Ne?
3: Prognoza za Nohšiht, za nocojšnji večer?
4: Da bo izjemna. Ob 19. uri štartajo Čuki. Imamo Kiki Rahimovskega, imamo seveda domače Matadorje, Ping Pong Band in imamo enega in edinega neponovljivega, lahko ga tudi izvažamo, pa vedno pride nazaj, Magnifica.
3: Se pravi, zasedba ta prava, kot rečeš ti, kogar ni manjka.
4: Ne, tudi ti rečeš, jaz se v tem stanu samo strinjam. Bo pa seveda tudi vmes Galama poskrbela za ritem, za tempo, za pijačo, osvežitev in hrano, pa kot vsa leta do sedaj, najbolj glasni, najbolj pogumni gasilci.
3: Se pravi, to je to, ni debate, ni dileme, kje se dobimo v nocoj?
4: Pod šotorom, ob šotoru, nad šotorom in na igralih. Ker imamo tudi otroški, za otroke imamo tudi igrala. Je pa res, da nekateri moški pri mojih letih zrelega občana so pač ponovno otroci.
3: Nohšiht, ulica 1. junija v Trbovljah. Se dobimo, Dejan, hvala in navduši nas tudi nocoj.
2: Anduht Nohšiht 2026. 2 dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: To še projeski, mi pa se selimo že tja, kjer bo nocoj najbolj vroče, kjer se dobimo. Nohšit, ulica 1. junija v Trbovljah.
1: Anduh Nohšit 2026.
0: Nocoj nas druži Nohšiht, Jan že preverja utrip, kako je med publiko. Jan, kako kaže, koga si kaj ulovil, pocukal za rokav?
2: Ja, evo, glih tukaj zraven mene imam gospod Barbaro, ki je prišla in nam bo povedala, kaj se najbolj veseli in kaj pričakuje današnjega večera. No, kjerga izvajalca si pa najbolj želite slišati.
3: Ja, iskreno, vsi so zelo dobri, ne? Tako da na koncu ne bodo čuki, ki imajo radi otrovati čuke, pa Magnifico, ne? Magnifico je legenda.
2: Absolutno. Super, to je to, Nena.
0: Lep pozdrav, Jan, se še slišimo.
1: Anduh Nohšit 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: Radio Aktual Kum.
5: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
6: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
7: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
6: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Eta Kamnik in izposoja Picasso.
8: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Vsako leto 31. maja obeležujemo svetovni dan brez tobaka, ki je posvečen preprečevanju zasvojenosti z nikotinom s poudarkom na ozaveščanju o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarja otroke in mladostnike. Ne gre le za klasične cigarete, temveč tudi za elektronske ogrevane tobačne izdelke, brezdimni tobak, kot so fuge, tobak za oralno uporabo in nikotinske vrečke, katerih uporaba je še posebej razširjena med mladimi. Še nekaj črne statistike. V Sloveniji kadi vsak peti prebivalec, kajenje pa povzroči skoraj vsako šesto smrt. Kajenje je škodljiva razvada, ki zasvoji, zato so v pomoč pri odvajanju pri opustitvi uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov v Sloveniji brezplačno na voljo številni programi za opuščanje. Vodena pomoč pri opuščanju kajenja je na voljo v zdravstveno-vzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih po Sloveniji. Ob tem naj nenaložer spomnim, da v okviru NIJZ deluje brezplačna anonimna telefonska številka 080 27 77, na katero se lahko obrnejo tisti, ki bi želeli prenehati z uporabo nikotina.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: arhiva.
1: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Živijo v današnji oddaji. Danes bova Mitja Tatarević in Saša Pukl obiskala prav poseben dvorec, no, graščina. Najdemo jo v Veseli gori, v prijetnem in zanimivem kraju, ki se nahaja nad Mirensko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Barbovo graščino spoznavamo danes. Ostanimo skupaj.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O Barbovi graščini govorimo danes v oddaji Kamen na kamen. Zgrajena je bila leta 1768 na mestu nekdanje manjše cerkvene hiše za potrebe stalnega prebivanja veselogorskega duhovnika, med večjimi romanji pa je služila tudi kot prenočišče. Z ukinitvijo roman na Veselo goro leta 1782 je izgubila svoj prvotni namen. Po letu 1825 je prišla v last družine Barbo, ki si je v njej uredila bivališče. Rodbina Barbo izvira iz Benečije. V zgodovinopisju je veljala za beneško patricijsko rodbino, odkoder je svoje družinske veje širila v današnjo Avstrijo. Domnevno izhaja iz časa Klaudijcev, rodu znanega rimskega cesarja Nerona, ki je vladal pred 2000 leti. Prvič se je v zgodovinskih zapisih rodbina Barbo pojavila ob naselitvi v Parmi v 8. stoletju v Benetkah. Izumrla naj bi leta 1740 in v 15. stoletju v Istri. Leta 1547 so se naselili v istrskem gradu Kozljak pri Plominu, kar predstavlja začetek uporabe teritorialnega predikata Waxensteina. Rodbina je bila leta 1622 povišana v baronski, no leta 1674 pa v grofovski stan. V 16. stoletju so se naselili na Dolenjskem, kjer so posedovali več posesti, med njimi tudi grad Rakovnik, Radelca, Podsreda, Podbrežje, Prestranek, nekaj dvorcev, kot so Slatna in Dob, pa graščino Kot in tudi Barbovo graščino. V njihovi lasti je ostala vse do leta 1938, ko je prešla v last Vinzorja Edeltranta. In kaj se je kasneje dogajalo z graščino? V nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Barbovi graščini se sprehajamo danes. Leta 1942 je bila ta graščina delno požgana, notranja oprema pa tudi delno raznešena. Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana in delno obnovljena. Leta 1974 je bila v njenem pritličju urejena etnološka muzejska zbirka, v prvem nadstropju pa je čebelarska družina Šentrupert Mirna leta 1984 uredila spominski sobi, posvečeni Petru Pavlu Glavarju in Aleksandru Lunačku. Graščina je zasnovana kot enonadstropna, delno podkletena, iz kamna zgrajena stavba, izrazito podložnega tlorisa, dolžine 34 metrov in širine 12 metrov, simetrično dvokapno streho, ki je na obeh čelnih straneh zaključena s polnim čopom in je pokrita z opečnim bobrovcem. Njeno severozahodno pročelje členi rizalit, ki v tlorisu delno izstopa iz osnovnega tlorisa. V njem je stopnišče, ki povezuje med seboj klet, pritličje, nadstropje in podstrešje. Z daljšo stranico je stavba delno ukopana v breg, stavba pa je današnjo podobo dobila leta 1768, o čemer priča tudi letnica, ki je vklesana na glavnem vhodnem kamnitem portalu. Stavba je neometana. Vse štiri fasade enakomerno členijo okna, ki imajo večinoma kamnite pravokotne okvirje. V njej še danes najdemo tudi čudovito obokano vinsko klet. In še marsikaj. Kaj več pa v nadaljevanju.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se sprehajamo po Barbovi graščini in raziskujemo tudi njeno notranjost. V podkletenem delu graščine je zasnovana prostorna in obokana vinska klet. V pritličju in v prvem nadstropju so ob obeh povezovalnih hodnikih razporejeni različno veliki prostori, ki so v pritličju v večini obokani. Podstrešje ima odprto ostrešje, ki je sestavljeno iz tesarnega smrekovega lesa v obliki konstrukcije na stol. Vzporedno z graščinom stoji na dvorišču gospodarsko poslopje. Ohranjeno je sicer le pritličje z obokanim hlevom, no prvotno pa je bila stavba zasnovana kot vrh hlevno gospodarsko poslopje. Zgrajena je bila torej leta 1768 na mestu nekdanje manjše cerkvene hiše za potrebe stalnega prebivanja veselogorskega duhovnika. Etnološka zbirka, ki se je nahajala v graščini, sicer ni več aktualna, je pa v njej svoje prostore poleg čebelarskega društva našla tudi kongregacija okrogle mize enakih, ki jo vodi Janez Kvaternik Kamniški, karantanski vitez redu okrogla miza enakih. Janez je po Sloveniji in tudi v tujini že povsem dobro poznan vitez, ustanovitelj kongregacije okrogle mize enakih in ustanovitelj kongregacije svetega Ruperta, frajer iz Kamnika in Kolpe, gospod Bizeljski in Okostelski, kapitan snežniške vojske, kralj tovarštva med redovi kranskimi, kaštelan veselogorski in zaščitnik kovačev orožarjev in okovničarjev. Ja, graščina že sedaj z razstavo orožja in oklepov v kletnih prostorih ponuja tudi vpogled v čas viteštva. Ta naš Janez pa si prizadeva urediti kar celotno graščino, ki bi obiskovalcem nekoč ponudila morda tudi prenočišča. Barbova graščina stoji v Veseli gori, zelo zanimivem manjšem kraju. Spoznamo jo kmalu. Ostanite z nami.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po Barbovi graščini pa spoznajemo tudi Veselo goro. Tam imajo tudi Grič, ki je zanimiva razgledna točka, nahaja pa se nad Mirensko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Vesela gora je od leta 1993 samostojno naselje, predtem pa je bila del naselja Brinje, kjer so istočasno z romarsko cerkvijo svetega Frančiška Ksaverja postavili še kapelice križevega pota ter kapelico žalostne Matere Božje. Sedanja cerkev svetega Frančiška Ksaverja se nahaja na mestu prejšnje starejše cerkve, ki se leta 1391 omenja pod imenom Sveta Marija na gori oziroma Sveta Magdalena v Ravniku. Nova božjepotna cerkev je bila posvečena leta 1735. Frančišek Ksaver je bil eden od ustanoviteljev jezuitskega reda in pomemben misionar. Njegovo čaščenje pa je prišlo v veljavo predvsem zaradi ljubljanskih jezuitov. V naslednjih desetletjih so cerkev opremili in okrasili z donacijami, ki so jih prispevali okoliški plemiči. Romarska pot na Veselo goro pa je bila leta 1782 ukinjena po ukazu Jožefa II. V letu 1885 je bila zaradi požara uničena čebulasta streha zvonikov iz skodel in takrat je cerkev dobila sedanjo obliko strehe. Zadnjo veliko obnovo pa je stavba doživela v letu 2000. V cerkveni notranjosti pa izstopa glavni oltar, ki je izjemno rezbarsko delo iz leta 1735. Toliko za danes. Oddajo Kamen na kamen sva pripravila Mitja Tatarevič in Saša Pukl, mi pa se slišimo spet čez en teden.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
4: Predstavljaj si, dobra družba, popoln vrt, smeh, glasba in poletni večer, ki ga ne pozabiš. Zdaj pa si predstavljaj še nekaj, da za vse poskrbi nekdo drug. Prihaja nekaj posebnega.
3: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, lapopsi, sadi na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1.
2: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual.
0: Tukaj je Nuša Cerar.
3: Dobar večer, dragi moji aktualovci, ura odbila točno 8 zvečer in tukaj je sobotna noč na aktualu in čas za vašo najljubšo glasbo. Dajte me poklicati ali pa mi napisati SMS na 0413 40 40 50, povejte mi, kje ste, kaj počnete in katero pesem si želite slišati. Vabljeni tudi na naš Facebook, ena slikica je tam, spodaj lahko napišete torej v komentar, katero naj vam v nadaljevanju tega sobotnega večera zavrtim. 0413 40 40 50. Zdaj pa upam, da ste dobro privezani, ker gremo s taksijem v tole noro sobotno noč. Dober večer!
0: Mega fešta na aktualu.

0: Mladen Grdović in Vejaši in Vinograd na aktualu 7 minut čez 8. Dobar večer, dragi aktualovci, dobar večer, družba. No, naslednja slikica, ki sem jo dobila v inbox naše tajnice, ni lih iz Vinograda, je pa iz Travnika. Tako da nekateri so pridni, kosijo, da bojo imele kravce pa konički kaj za jest. Takole se glasi SMS, da bomo lažje opravljali delo po 4 deci muškata. Lepo prosim za ružo crveno.
1: Tega fešta na aktualu.
0: Ja, dobro, začeli smo tako nežno in umirjeno, verjamem, da se potem postopnjeval. Naj gre košnja in pa grabljenje. Dobro od rok še naprej in uživajte v naslednji glasbeni želji. Samo za vas, kaj bi radi slišali vi? 041 30 40 50.

aktuálová mega

telefonu letnih 18 z 8 zvečer, hej, hoj družba. Ja, če še niste poklicali, napisali SMS, se oglasili na našem Facebooku, je zdaj pravi trenutek za to. Nič 4, 30, 40, 50, katera je vaša pesem, vaš moment na aktualu. Sobotna mega fešta čaka na vas, zdaj pa pozdravljam prav lepo punce iz Posavja, ki so mi grede poslale še fotografijo zraven. Tako da nazdravljajo s pivom in v tem slogu so si zaželele tudi naslednjo pesem. Napisali so na koncu še ajde bok, tako da ajde bok in nazdravljajo.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Oh, dragi moji, jaz sem se tele sobotne mega fešta tako zelo veselila in upam, da nisem edina, da se vi strinjate skupaj z mano in da boste z mano, če ne do polnoči, pa vsaj delček noči in da bomo skupaj žurali, pili, nazdravljali in se imeli super fino fajn. Halo, halo.
2: Živo, rok pri telefonu. Rad bi eno glasbeno željo od Ivana Zaka po vaši izbiri. To pesem pošiljam kolegu Žanu, ki zdaj pridno dela. Okay. Jaz pa poslušam aktual in pijem pivo. Hvala, živa.
1: Ja, dolj smo, vsi nekaj pijete in tako je prav. Sobota in vikend je zato, da tudi kaj nazdravimo. Pa lahko tudi s kozarcem vode, zakaj pa ne? Jaz sem tista, ki pravi, da lahko nazdravimo s čimer koli, ok? Tako da, evo, draga dva fanta, pridna sta eden in to drug, vsak nekaj dela, ne? Tako da, jaz sem izbrala tole in upam, da vam je všeč.

Splitska serenada in Goran Karan na aktualu 15 minut pred 9. Hej, hoj, družba, sobotna mega fešta je tukaj in v tem trenutku čas, da jaz v roke vzamem telefon. Ja, šefi, telefon imam v rokah, zato ker moram pogledati, kaj so moji aktualovci pisali še na naš Facebook. In sicer, tale SMS mi je padel v oči, Zoja je napisala, a lahko slišim karkoli od Bikula, hvala lepa. Evo, Zoja, prihaja samo zate, Bikul in Budala. Nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj naj zavrtim v naslednji rundi? Me!

0: kjera sti budal. Radio Aktual
1: Kum. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Aktual.
4: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moje ušesa.
5: Evo ti srce.

0: dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio
0: aktualna. Tukaj je Nuša Cerar.
2: Dobar večer, dragi moji aktualci, minuta čez 21, res je, Nuša sem danes z vami in pred nami še 3 ure čistega užitka in jaz upam, da ste pripravljeni, da štartamo novo uro skupnega druženja, tako kot se zagre in to je seveda z glasbeno željo. Halo, halo!
3: Živijo Nuša naša, živijo najboljša mega fešta, koma smo te dočekali. Evo, praznujemo en rojstni dan od Nataše naše in te prosimo. Če lahko za nas vrtiš ta novi remix od Zdravka Škendera, ako na život rastavi. Okay. Hvala ti, pa naj ti bo lepo. Lepo pozdrav iz Maribora, čao, čao.
2: Pozdravček na Štajersko, ne da so se mi punce posnele, poklicale, poslali so mi še torto. In veste, koliko to dobro zgleda, ker nista dve, ni ena torta, pa kar dve torti. Ena čokoladna in potem ena sadna. A mi boste poslali iz Maribora en košček. En košček po vsako. V glavnem vse najboljše in najlepše v imenu aktualove ekipe in seveda, kot se za rojstni dan spodobi, pošiljamo glasbeno željo. Vse najboljše.
0: Mega fešta. Uživo.

0: hotelu ste se včeraj izbrali, prvi hotel Dolenc na Roštiljadi, s katero smo otvorili letošnjo poletno sezono. Naslednje leto ponovimo, ok? Tako da, no, do naslednjega leta je pa še nekaj časa, ampak mi bomo zdaj le žurali in feštali, ko da se to zgodi zopet jutri. Halo, halo, dobro večer.
1: Pozdravljeni, tukaj smo Renata, Nataša, Zlatka in Jožica. Smo v Toskani, poslušamo vaš radio in se imamo lepo. Prosimo za pesem Reševalec moj od Skeeterjev. Hvala, adio.
0: Adio, ja, draga dekleta, jaz mislim, da je to tako wow kombinacija. Toskana, ženski oddih, aktual, wow, manjka res sam še en reševalec, če se karkoli zgodi, da vas nekdo lahko uživlja. V glavnem uživajte.

Brazenjecić. Marija. Noče bi bila včeraj na roštiljadi, pa bi bilo upravičeno, da bi se mi takole zapletil jezik. V glavnem, lepo vas je bilo videti, v kakšnem številu.

Aktual kum. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Dočekali smo jo. Z vami uživo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Hej, haj, družba, pol desetih bo odbila ura čez natanko eno minuto in Mega Pešta je, lahko bi rekel, kar oddaja, kjer glasbo izbirate vi, tako da naša tajnica je odprta, sporočila prihajajo, jaz se kar težko prebijam čez njih, vaša želja pa moj ukaz. No in zdaj sem zopet pogledala malo naš Facebook, kaj pravite tudi tam, se veste, da je malo fair, zavrtimo kakšen klic, kakšen SMS preberemo in seveda pokukamo tudi na aktualov Facebook. In sicer Maksi se mi je v glasu, pravi, da je danes kolesaril, tako da Maksi, evo, pridan, naredil tudi nekaj za svoje telo, a ne, se pravi, na kolo za dobro telo, ali na kolo, da odženemo zdravnika stran, v glasu se pa pozabila. Glavno, če kdo ve, ne mi sporči, tako da evo, Maksi, za pridnost, za dobro voljo, seveda izpolnim naslednjo glasbeno željo. Uživaj!
0: Mega Fešta!

0: Je bila včeraj tudi na Roštiljani pri Dolencu in zapela tiste zelene oči. Ja, čudovita je. Zdaj pa smo slišali Ako Ako na Aktualu. Še 20 minut do 10. Dobar večer, Nuša sem z vami v sobotni mega fešti in dejte priznat, imamo vsak izmed nas eno pesem, tisto, pri kateri nam srček posebej drugače zaigra. In vi jo zdaj hočete slišati na glas, da jo sliši cel Aktual. Zdaj je trenutek za to, nič 4-1, 30, 40, 50, kot je to storila, halo, halo.
1: Živjo, Erika tukaj.
0: Živjo.
1: Jaz bi pa rada slišala Mirana Rudana, pa na nebo. Hvala, lep večer, adio.
0: Enako, adio, lahko noč. Ja. Jaz mislim, da je tole komad, ki ne manjka na nobenem žuru, na nobeni poroki, nikjer. Tako da, zdaj le obljubite, dragi moji aktualovci, da boste dali radio še ekstra na glas in gremo vsi za pet. Na nebo!
2: Uživo! Aktualova! Mega fešta!

0: 8 minut do 10. Gremo še enkrat skupaj, prišli zdaj.
1: Ko hitro je prišla, te noge gor v Ljubljan, na prtisku, kar se da.
0: Prej sem se malo zmedla, v glavnem mi je takoj Maksni napisal, na kolo za zdravo telo, ja, tako je pa prav. Evo, bicikl smo imeli, zdaj le v mega fešti, zdaj pa gremo naprej. Ravno razmišljam, kje ste vi zdaj, kaj? Na kauču, na žuru, v avtu, kjerkoli že, sobota večer na aktualu, pomeni, da je rezerviran samo za vašo glasbo, tako da dejte mi poklicati, dejte mi napisati SMS, dejte se mi oglasiti na Facebooku in povejte, kaj vam paše slišati v tejle noči. Tako kot so to naredili. Bom kar prebrala. V glavnem, lepo pozdravljeni. Prosili bi za glasbeno željo, za slavljenca Jerneja, ki praznuje 19. rojstni dan na 20 let podlage. To mu želi njegova družba. Prosimo za pesem. Večeras je naša fešta. Hvala vam, lep pozdravček iz Hoč. Ja, Jernej, en poljub na vsako stran. Voščim ti za rojstni dan. Te na naš je veliko lepih dni. Ne vem, kaj ste to, jaz ne moram danes spomniti teh rim. V glavnem, Jernej, vse najboljše, pa en družbo imaš. Drsej jih, tako da...

0: dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega Fešta, hej, hej, Mega Fešta, radio aktualna. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. To je sobotna noč na aktualu, kaj če za vašo glasbo, za vaše glasbene želje, za vaše glasbene predloge, pokličite me na 0431 30 40 50, povejte, kje ste, kaj počnete in katero pesem si želite slišati. Halo, halo, dober večer želim. O, sem se kar malo zadelal mikrofon. Halo, halo, a kje se pa res?
2: Tukaj pa slovimo od Tjaše Žrliča v Bodoče Tomše, dekliščino. Zaželela si je od Severine Gaz Gaz. Hvala, dio.
1: Ja, dobar, Tjaša se bo kmalo zavezala temu, da bo večno prala, kuhala in pa spravljala. Ne, se ima se hesa, zelo lepo, zelo lepo. Tjaša, držim pesti, da bosta imela lepo vreme na vajin poročni dan, ko utahneta tisti usodni da, da bo zaljubljen in prečudovit. Punce, dejte ga danes zažurat in seveda pošiljam vam glasbeno željo, da bo tista pika na i temlem sobotnem večeru.

0: večer, vaša glasba. Lahko bi rekel, da je to kot nekakšna eksplozija dobre zabave. V glavnem, kot da bi kaj spila ali tako, se mi dosti nekaj zapleta. V glavnem, lahko mi pokličete na našo tajnico, 0431 30 40 50, lahko mi pošljete SMS poročilo, lahko se mi tudi oglasite na našem Facebooku pod eno slikico, moja slikica, in pod njo lahko zapišete svojo glasbeno željo. V glavnem, zdaj pa gremo naprej. A ste ready, steady, go!
1: Zdravo, Nuša, Renato, tudi iskrenja.
0: Živja.
1: Je videl pa eno pesem za mojo prijateljico Matejo, ki ravno kar pripravlja burek, pa da se jih odolžim za to, zbog jedne divne crne žene. Hvala ti za predvajanje, pa lepo bodi. Čau.
0: Jaz ne vem, ampak jaz mislim, da vam bom prepovedala, da mi govorite o hrani, prej torte, pošiljate slike, zdaj burek, Marija, Renato, pozdravček na mojo ljubljeno, v mojo ljubljeno Gorenjsko. Jaz se veda, da uresničam tole željo, sem pa zbrala tako remix verzijo, tako da bom malo bolj na poskok, da bo burek hitro zavit pa spečen, tako da upam, da jih bo všeč.
2: Mega Festa na aktualu.

0: dočekali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Hej, goj, dragi moji aktualovci, prej sem rekla, da vsak izmed nas ima siguran eno pesem, ki jo hoče slišati na glas, ne? In kaj je tista tvoja pesem? To pri meni na radio kar hrišči, tako da boh ni kdaj bo mogla zvočnike zamenjati. V glavnem, kar nekaj glasbeni želja je bilo za njega. In jaz se strinjam, jaz sem vesela, da lahko tole zavrtim. Drage moje deklete, drage moje dame, zdaj bom vsem ugodila na en mah Jakov Jozinovič in ja, volim. Dobro večer, dobrodošli na nič 4.1.30.40.50.
0: Mega fešta na aktualu.

Rafana Band na Aktualu. Lep dober večer, dragi moji. V tem trenutku pozdravčke pošiljam v Celje, in sicer Tadeji, Marcotu, Cvetki. In sicer napisali so tako lepo, da smo legende in sam še tako naprej do konca vsak vikend. Popa na pokopališče. Klavljam. Zaželeli so si tole skladbico, mi se bomo trudili še naprej. Da pač bo mega fešta za skozi, za vedno. O, zdaj lepa je en komar prišel v studio, to moram pa jaz hitro počet, ker to pa ni v redu. Jaz domim kar take najlih izpuščaje, ampak ne vem, če zlih alergična na nje, ampak sem nula negativna, to pomeni, da lahko dam vsem kri. In ba je, komari imajo radi posebej nas, ki smo nulo negativni. Tako da sam tok, da povem, če vam slučajno, kdaj takole usput, ni jasno, zakaj vas komari napadejo bolj kot vašega partnerja ali pa soseda, dejte preveriti krvno skupino. Pa potem bo mogoče bolj vse skupaj jasno. V glavnem, zdaj pa da ne bom zašla, Marco, Cvetka in Tadeja, tale je samo za vas. Mega Fešta!

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Aktualov Facebook profil.
2: Fore.
1: Što si?
2: Komentari.
1: Resni in manj resni.
2: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega Fešta, hej, hej, Mega Fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobro večer, dragi moji aktualovci, točni kot švicarska ura, 23.00 kaže urni kazalci in če se gremo naprej, jaz ne vem, kam so šle te tri ure, v glavnem noro hitro mi je šel čas, tako da zadnja ura glasbenih želja pred nami. Jaz bi rekla, da tole ni sam radio, da to je taka naša skupna sobotna zabava. Vi mi poveste pesem in jaz jo zavrtim. Moram pa povedati, da vas je ogromno, ne? Tako da ne mi zameriti, tisti, ki niste prišli na vrsto, jaz bi vsem ugodila, če bi lahko. Pa težko, v glavnem, kalu, kalu, da ne bom začela jokat. Se sliš pa?
2: Nuša.
1: Živja.
2: Ja, na tukaj iz Nove Gorice. Jaz sem pa eno poželjo za posebno osebo. Če mi zavrtiš, ti si moje sonce. Hvala in čudovit večer še naprej.
1: Je tudi tebi, Jana. Pozdravček v Novo Gorico. Sicer zdajle imam odprto okno, pa tale komar mi še zmer nagaja, pa kar malo grmino. Tako da jaz upam, da bomo z bipopovci priklicali sonce na nebo, čeprav je noč. V glavnem, se veste, tako umetniško, v glavnem. Ok, pejmo na muziko.

Jelena Rozga. 15 minut через The Nice to Добър вечер. Nirvana je bila tole, ura je, torej nekaj čez 11 in mega fešte na aktualu je v polnem zagonu. Kje ste nocoj? A ste doma, na terasi, v avtu, kje na žuru? Dejte me poklicati, dejte napisati SMS ali pa se mi oglasiti na našem Facebooku. Na telefonska številka naše tajnice pa nič 41 30 40 50. Zdaj pa grem k enemu SMS-u in sicer pisal mi je Dejan iz okolice Maribora. Pravi, da mu je srček zaigral, ko me je slišal. O, to me je pa kar kupu mal. V glavnem, te Dejan si je zaželel glasbeno željo in sicer teh je 12 sati. Ni še, bo pa kmal. Tako da, evo, Dejan, hvala lepa za lepe besede. Se bom varno in mirno peljala domov. In tako točno želim, da poteka vaša vožnja, če ste v tem trenutku v avtomobilu, pazite na se in na druge. Zdaj pa v Maribor pošiljam tole. Mega!

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Moj mali je opasan i naša tajči. Še 6 minut manjka do pol polnoči. Hej, hoj, družba in halu, halu naslednjemu oziroma naslednji, ki me je poklical.
1: Ali lahko prosim predvajate pesem Ja sam za ples? Hvala, če boste. Lep večer.
0: Joj, kako prikupno, jaz si veda, da bom. Gremo plesat, gremo muvat, gremo kurt kalorije. A ni najboljš kalorije kurt, medtem ko plešemo, se zabavamo in se imamo fajn. In zadnjič, ko sem bila na žuru, sem potem pogledala, ne vem, koliko je bila ura, 2-3 po noči in sem imela narejenih že 10 000 dnevnih korakov. Kva pa to, gremo

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Všeč mi je, ko sem jaz v bistvu neka posrednica sporočil. In poslušaj tole, ekstra je podsukrano, ok. Jure Isa Budrije pošilja svoji najboljši polovici Tanji naslednji komad in potem je napisal Jure na koncu še: Tanja, ljubim te. Kako lepo. V glavnem, Jure, jaz upam, da ima Tanja še kakšen prstanček na roki. V glavnem, Tanja, fest izbrala, fest.
0: Mega fešta, uživo.
1: Tole ti pošilja Jure in upam, da bosta čim prej skupaj.

0: Tanja Žagar, arriva, gremo vsi. Tale pesem je prav opisala našo noč. Katera pesem vas vedno spravi na noge, da zaplešete, da zapajete, da objamete vse, ki jih imate radi. Halo, halo, dobro večer.
1: Živjo, tukaj pa zdaj ste poslušalke Sanda in Katja iz Krškega in bi rade slišale pesem Od Peter Graša, ko nam brani. Lepo zdrav.
0: Čau, čau, ja gremo. Peter Grašo na aktualu. Hiter. Pošljite SMS na 0413 40 50, kmalu bura odbila polnoč, ko Nuša reče Madija, do takrat imamo še nekaj časa. 0413 40 40.

Kako sem te ludovolil, tole je Vladimir Zec in točnih 9 minut manjka do polnoči in mi smo privandrali do zadnje glasbene želje. Jaz pozdravljam in se zahvaljujem čisto vsakemu izmed vas, ki je bil v tejle noči z nami. Pozdravljam čisto vse, ki ste se mi javili, da se naslednji teden srečamo na Pagu skupaj z relaksom in aktualov. Aktualom se vas zelo veselim in rečemo in nazdravimo kakšno torej na Pagu. Zdaj pa zadnjo glasbeno željo pošiljam na Brač. Družba pravi, da čakajo na jutrišnji dan, ki bo mi grede kmalo, čez 9 minut, ko praznuje njihov Simon. No, fantje, jaz sem šla gledat, kjero pesem imam ok na aktualu, od kafane do kafane in tako naprej. Tako da sem našla tole, kafana na Balkanu in upam, da vam bo všeč. Na zdravje, lep večer in čin čin. Še enkrat hvala vsem za prečudovit večer in se slišimo, ko se zopet slišimo. Lahko noč, uživajte, žurajte in ostanite še naprej v najbolj zeleno-modri družbi tukaj na aktualu.

Mega fešta na aktualu je sicer zaključena, ampak, dragi moji aktualovci, dobra volja ima podaljške. Taj Arlič sem z vami in v vaših ušesih že Zlatko Pejaković.

duše moja, Martina Švab na aktualu. Dober večer, družba. Ja, če ste pravkar prišli domov ali pa se odpravljate, dobrodošli na uradnem afterju Megafešte na aktualu.

Najdraže moje, novi fosili so bili tole na aktualu. Dober večer, družba. Dober večer, najdraži moji. Hvala, ker ostajate v naši družbi tudi po največjem žuru večera.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. Parižani so v finalu v Budimpešti po 11 metrovkah premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1-1, pri 11 metrovkah pa so Francozi zadeli 4, Angleži pa 3. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski Ledarski ulici bo še danes do 23 ure za ves promet v obe smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, namenjena zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri trojice držav. Na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je na protestu več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž enega najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje severno in južno Evropo. Zaradi dogodka so bile na tem območju do večera predvidene zapore ceste. Slovenska judoistka Tanja Janić je na evropskem pokalu v Sarajevu osvojila bronasto kolajno v kategoriji nad 78 kg. Tekmovalka celjske Ivoreje je v boju za kolajno z metom za Juko in Vazari premagala domačo tekmovalko Danijelo Kajtazovič. Zjutraj bo najprej precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan bo več jasnine in nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je odbila ena, dober večer, družba, Tejo Adlič sem z vami in zdaj mislim, da je idealen čas še za en dober komad.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: kažeš,
1: Miško? Kaj mi kažeš, Miško moj? Jole, je bil tole na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, brez skrbi, jutrišnji alarm je problem jutrišnjega dne. Nadaljujemo.

Halo, dober večer, družba, to je Arlicam z vami in vsi, ki ste v tem trenutku v nočnih izmenah, vsi vozniki in pa vsi žurerji. Tale ura je samo za vas.

0: Ritual Kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.